0: בן 49 בינוני. צוות מדע פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. כך מוסר כתבנו חן ביאר. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עימם בשלב הבא של המלחמה והביע תסכול מהמצב. כשבינו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונץ, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. מקורות המזוהים עם הציר הפרו-איראני טוענים כי החות'ים בתימן הפילו כטב"ם אמריקני במרכז המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי אין זו הפעם הראשונה שהחות'ים מצליחים להפיל כלי טיס מאויש מרחוק של ארצות הברית, אך האירוע חריג כי לפי שעה אין עימות ישיר בין הצדדים. החות'ים עצמם עוד לא הודיעו רשמית על הפלת הכטב"ם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

נגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמה לי כי אבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לה

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן נימם בשלב הבא של המלחמה, והוא הביע תסכול מהמצב. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונץ, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מיצר הורמוז. מקורות המזוהים עם הציר הפרו-איראני טוענים כי החות'ים בתימן הפילו כטב"ם אמריקני במרכז המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי אין זו הפעם הראשונה שהחות'ים מצליחים להפיל כלי טיס מאויש מרחוק של ארצות הברית.

0: אך האירוע החריג, כי לפי שעה אין אימות ישיר בין הצדדים. חוץ עם עצמם, עוד לא הודיעו רשמית על הפלת הכטב"ם. במדינת איידהו שבארצות הברית התנגשו אמש שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה. לפי דיווחים, ארבעת הטייסים הצליחו להיחלץ מהמטוסים וצנחו בשלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המטוסים שהתנגשו היו מטוסי לוחמה אלקטרונית מתקדמים שמטרתם לשבש ולהשמיד מערכות מקם ותקשורת של האויב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עימם בשלב הבא של המלחמה והביע תסכול מהמצב. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראשי ה-CIA רטקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מיצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדיון בסוגיה. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות חיל הים נשלחו ללב ים והכוח כולל סטיל עם סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים.

0: ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות חמות מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: מה? הרי כולנו שיקורים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
1: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
1: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מתוסכל, לפי דיווח, מהמצב עם איראן ומסגירת מצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. בג'דיידה מכר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו, מצבו של מלחם קשה. התחזית חם פחות.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. היום 6:40 יום, שהם 6 שבועות ו4 ימים לעומר. כאן זוהר סדן. האלימות בחברה הערבית. בג'דיידה מכר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה, ומצבו של סגנו עביד עביד בן 49, בינוני. צוות מד"א פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה, כך מוסר כתבנו חן ביאר. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עימם בשלב הבא של המלחמה והביע תסכול מהמצב. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בסוגיה. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר 2 יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי חשוד שענה

0: את שיילי אתרי ואת נעמה שחר, טען באוזני החוקרים כי בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו. נעמה לא חשה בטוב, נכנסה למיטתו, והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. תיק החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. עד יום חמישי ימשיכו לרדת הטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן מיטל.

يا وليخ نفاسوا ست نفس يا وليخ ساعتي نت

מיד חוזרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: rfil.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
3: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור הימי. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. ביץ' די דה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבם קשה ובינוני. התחזית התקררות בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ותחילה לאלימות בחברה הערבית. ביץ' די דה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבו של מלחם בן 57 קשה, ומצבו של אביד בן 49 בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חן ביער מוסר שהרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדון בסוגיה. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עמם בשלב הבא של המלחמה. הוא הביע תסכול מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. מנגד, באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור האמריקני. מבחינתנו, המצור הימי שארצות הברית הטילה הוא מלחמה לכל דבר. נשבור אותו, יש גבול לסבלנות שלנו, והכוחות המזוינים של איראן מכינים עצמם למשימה הזאת, אמר הגנרל מוחסן רזאי, שהיה בעבר מפקד משמרות המהפכה ומשמש היום יועץ צבאי של המנהיג העליון. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר 2 יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל בין השאר ספינות טילים, סירות של שייטת 13 ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את כניסתן למרחב הימי של ישראל. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות כי קריאות הבוז

0: בעולם נגד ישראל, רק חיזקו אותו.
1: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם בעולם עצמו היו בוזים, והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה, והרמנו דגל ישראל, והיינו גאים, ואני שמח, שמח להיות פה.
2: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
1: לא היה אפשר לפספס.
2: זה הפריע לך?
1: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל.
0: נועם ביטן אמר את הדברים אמש לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
4: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית ג'אן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: גימל. מאיה וקוטי, התחלנו.

0: גוטי.
1: מה נשמע? למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
0: אני בסדר, אתה יודע, חיים.
1: מה הייתה?
0: אני עייפה, את האמת אני אגיד לך, החיים הם, מה זה מתישים, באמת, אני גם מרגישה כי לא הייתי אתמול בחתונה של עדן פינס ואושר כהן, ואני גמורה מהאירוע, ולא הייתי באירוע, רק מצפייה בסטורי.
1: אז היית עולה לישון, כמו אני צריך להעריך את החיים, דרך אגב, עכשיו אני לומד על שינה, את יודעת איזה חשוב זה שינה? זה לא מה שאנחנו חושבים, שאתה עולה לנוח ואתה עייף, וזה יש לו איזה, מעבר, זה הגוף הוא מנקה את עצמו, הוא עושה, מוציא את כל הפסולת, מנקה את עצמו, את לא יודעת איזה חשוב זה לישון, מה? שיעור.
0: בטח,
1: מה תגידי,
0: גם...
1: המציג אינו, המציג ישן, אינו ישן מה שנולדו לו בנות, אז בגלל זה התחלתי לחקור את זה, מאיה, זה חשוב מאוד.
0: ראית את הסרטונים של מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט?
1: לא, אני לא יודע אם אני בנוי לדבר על זה, באמת. אני לא רוצה לריב עם מיכל הקטנה.
0: אני כבר אהבתי עם מיכל הקטנה, אז אני מעדיפה שאתה תריב עכשיו ולא אני.
1: ולא עם הבחור, זה תמונות דרך אגב.
0: סרטונים.
1: את רואה בזה...
0: רגע, נספר למאזינים, אולי הם פספסי, סרטונים מסוף השבוע של מיכל הקטנה והבנות ויהודה בוחבוט בבריכה. במהלך הסרטון רואים את יהודה בוחבוט מנשק בפה את הבנות של מיכל הקטנה. הרשת געשה אתמול.
1: זה הבעיה של הבעל של מיכל הקטנה ושאלה לא שלי. אבל מה אני לקחתי מזה? דווקא שאני ראיתי את התמונות האלה, אני החלטתי לעבוד עוד יותר על היחסים שלי ושל מגי. הבנת? החלטתי להיות יותר סובלני. החלטתי להיות פחות כועס, פחות פדנט בניקיונות ודברים כאלה, כי אני לא רוצה להתגרש בחיים. אני רוצה להישאר עם המשפחה שלי כל החיים, כי אני לא הייתי עומד בתמונות כאלה, מאיה, אני אומר לך את האמת. לא הייתי עומד, אין ביניהם שום קשר, דם. זה דברים שהם לא כאילו... אני הייתי משתגע, אני סליחה.
0: אם אתה אבא של הבנות?
1: אין שידור למחרת. את האמת אני אומר לך.
0: עד כדי כך?
1: תגידי, אני אומר לך, אני עכשיו שיסתובבו בלי בנעליים בבית, שיעשו מה שהם רוצים.
0: זה המדד שלו. שיסתובבו בלי נעליים בבית. ותודה.
1: אני ראיתי בלי שמות, ראיתי זוגות אחרים שהתפרקו והילדים עושים את זה. לא ככה אפילו, עדין, רק ללכת לאכול, הוא רק מרים את הילד.
0: בסדר.
1: לא, אני קשה לי, אני לא מסוים, זה הבעיה, זה אחרי רק שאתה מתחתן ותמביא ילדים ותמגלה את החיים. מספרים לך על זה שאולי תתגרש, ואולי מישהו אחר יגדל את הילדים שלך, איך אפשר לחיות במחשבה הזאת?
0: לא, רגע, מישהו אחר לא חייב לגדל את הילדים, הוא יכול...
1: אבל הנה, אנחנו גדלנו על אבא גנוב. אבא גנוב, בן עם צ'יקו כל הזמן, ואז מגיע קרן מור. זה אחת הבעיות שלי עם קרן מור בחיים, זה רק התפקיד הזה.
0: אני גם זוכרת לה את זה.
1: היא מגיעה משם עם הבחור העשיר הזה, עם המרצדס, והיא רוצה לקחת את הילד עכשיו, היא רוצה לקחת אותו גם פרינציפ, לפגוע בצ'יקו. הבנת? זה לא מצחיק. היא רוצה לקחת את בן.
0: עורך דין.
1: קוגלר. כמה דבריינים צריך כדי לסובב נו.
0: איך טבריה הייתה בשיא שם, והאבא גנוב, כואב הלב.
1: לידו ארבע זה היה אחד המקומות הכי...
0: עדיין, עדיין, אני חולה על הלידו.
1: זה כי המדינה לא משקיעה בדבריה. בדבריה צריך להיות דבריה, ואלעד צריך להיות כמו לס וגאס.
0: בטח.
1: לס וגאס ולס וגאס יותר זול. סתם דוגמה, נגיד למה באלעד אין מע"מ ובדבריה יש?
0: עזוב, רוצים לבטל את המע"מ באלעד.
1: כי בדבריה יש הרבה צדיקים.
0: זה התוכנית העתידית. שגם אפילו לא יהיה לי את הכיף הזה לרדת לאלת, ושהאחיינית שלי תתקשר אליי, מה היה בא לך לעבור באייסמול לקנות לי אייפון 17?
1: הכל
0: לא, לא בא לי, אבל אני אעשה את זה בשבילך.
1: בקיצור, היא רצתה לבוא לקחת אותו והוא לא רצה, וכל הדייגים התאגדו כולם ביחד, ועזרו לצ'יקו לשיר את בן, וזה, זה, על זה גדלנו, מה?
0: רגע, אבל צריך להגיד, מצד אחד זה כן כיף לראות את מיכל הקטנה שטוב לה, רואים שהיא מושרת.
1: מה הקשר?
0: רגע. ושיש קשר בין יהודה לילדות. אבל כן, זאת אומרת שהוא התחבר אליהם.
1: צוחקת עליי או מה?
0: התגרשה.
1: מה זה קשר
0: בין? יש לה חבר, החבר מן הסתם חי עם הילדים. ראיתי אז הוא עשה לה, הם עשו סרטון של תזהה מה התיק, איזה תיק, איזה קופסה. נו, מה של זה... בית ספר, הוא מאוד מעורב בגידול הבנות. שזה דווקא בסדר, כאילו זה דברים זה... שקורים. הלנשק בפה...
1: הוא לא יכול להיות מעורב בגידול
0: שם
1: הבנות.
0: שם הבעיה.
1: לילדים יש אבא ואמא.
0: אין בעיה, לא, אבל ברגע בע... שהיא בזוגיות...
1: יש הבדל בין זוגיות...
0: והיא חיה עם גבר, שנייה, בבית.
1: יש הבדל בין זוגיות, אנחנו לא יודעים אם היא חיה איתו בבית או לא.
0: לא, בין לבין, מה שרואים לא בסטורי.
1: חיה, אם הם לא חיים ביחד בכלל, איזה כאיך הוא יכול לגדל את הילדות?
0: לא לגדל, אבל כשהוא בא נגיד הוא עוזר לה בשיעורים.
1: אז יש דברים, זה של אבא. מה, עזבי אותך בחיית מאיה, יש דברים שהם לא... מה אני אגיד לך, אני לא...
0: השאלה אם מיכל הקטנה יודעת שסרטון כזה יטריל, ובגלל זה היא מעלה אותו.
1: אני חייב להשאר, אני מדבר מהמקום שלי של אבא, לא משום מקום אחר. אוקיי, לא עכשיו מכל מיני זה, אני בתור אבא, אני מדבר עם אני... הייתי רואה ככה את הילדות שלי, זה היה שובר לי את הלב. שאני אומר לך, אמא שלהם בעל הבית, אמא, אמא, אמא, זה גומר. באמת?
0: באמת? גם אותי הילדים ככה מתלהבים כשאני חוזרת הביתה.
1: ואתה לא רוצה להיכנס לדברים האלה, אבל זה דברים ש... זה כבר דברים שהם גוררים תגובה, אין מה לעשות, אתה חייב לדבר על זה.
0: השאלה היא, אם היא עושה את זה בשביל התגובה,
1: וזה לא מעניין
0: אותי. ולעורר אותנו? או לא שהיא רוצה יודע. לגרום לאבא להשתגע, כי אני רואה איך אבות מגיבים לאירוע עכשיו.
1: זה שהשאלה שאת שואלת, זה כבר שאתה רוצה לחפש את מיכל הקטנה. זה לא מעניין אותי מה היא עושה, שאתה עסק דמדם, אתה לא יכול להיות אחראי עליה. אני מדבר על העניין, העלית עניין, היא כאילו, העלתה עניין, קרה פה משהו, בוא נדבר עליו. זו הדעה שלי, ואני חושב שהרבה אנשים חושבים ככה, שזה הבעיה בגירושים, היה. שיש את, בדרך כלל הילדים הולכים עם האמא, ואת האבא הם רואים פעם בשבוע וכל שבת שנייה.
0: לא בסדר, זה בחירה של אבא.
1: לא, בדרך כלל זה
0: בית המשפט. אבא יכול גם לבוא ולהגיד, אני מעורב יותר.
1: בדרך כלל הבית המשפט והעורכי דין.
0: ויכולים לעשות גם חצי חצי, ואבא גם יכול לגור צמוד לילדים שלו ולהיות מעורב.
1: אז למה לא להיות ההפך, לחייב את שני ההורים להתחלק חצי בחצי? למה
0: בעד.
1: תמיד? כי אז יש גם את המזונות. אגב, אם חצי בחצי, הוא לא צריך לשלם מזונות. הבנת? ויש את העורכי דין, שתמיד הרי ברגע שאנשים מתגרשים, אם הם יכולים לפתור את זה ביניהם, זה טיק-טק. העורכי דין הם רק הופכים את זה ליותר מסובך, ורק נועלים צד אחד על צד אחר, ומי סובל בסוף?
0: הילדים.
1: נו
0: ברור.
1: זה...
0: מה אתם חשבתם על הסרטון של יהודה בוחבוט ומיכל הקטנה עם הבנות? תכתבו לנו
1: ל-050. גם עלי אנשים מסביב בבריכה מסתכלים, לא יודע, זה היה עזוי כזה, כאילו, מה? עומדים בבריכה, מסתכלים, אנשים כאילו...
0: מכירים אותם, אולי מזה, וגם מצלמים תוך כדי. אנשים סקרנים, אני יודעת.
1: שאלה הם לבריאות, מה אני...
0: זה הבעיה שלו שאנשים מסתביב יסתכלו.
1: כן. גם. מה, גם, בין היתר.
0: 050-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו. נדבר הבוקר עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, על הדיווחים על הניסיון של חסידי גור לעשות הפרדה באוטובוסים בעיר. שמעת על זה?
1: כן.
0: גם נדבר עם שיר שחף, יוצרת תוכן בפינתה הקבועה, על התביעה שלה, את איקס. שמעת? מכיר את הסיפור?
1: לא.
0: שיר שחף שלנו.
1: כן.
0: יכול להיות שהיא תזכה בתביעה בעזרת השם. Yeah. שהיא כבר זכתה?
1: איקס זה טוויטר?
0: כן.
1: חשבתי איקס, לא רוצים להגיד את השם שלי.
0: גם נדבר עם אנה זק על השיר החדש של הילד שמנת. איזה שם יפה לשיר.
1: כן.
0: אני אוהבת. צפית בחתונמי אתמול?
1: לא צפיתי בחתונמי.
0: אני בא לי לקרוא אותך טלוויזיה.
1: צפיתי בפייסבוק, אבל רציתי לדבר איתך על איזה משהו.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן. ולטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק, התחלנו.

0: ארבע שנים אחרי שהתלונה הראשונה הוגשה, הותר אתמול לפרסום כי המוזיקאי התל אביבי יובל וילנר הוא החשוד בפרשות האונס שעליהן התלוננו שלי עטרי ונעמה שחר. שתי הפרשות עדיין נמצאות בבחינת הפרקליטות. במקביל נבדקים גם שני מקרים נוספים לאותו הבחור. גרסתו לגבי נעמה שחר, קודם כל הוא הודע בחקירתו כי הוא קיים איתם אקטים מיניים, טען כי הדבר נעשה בהסכמה מלאה. לגבי נעמה שחר, וילנר סיפר בחקירה כי השניים יצאו לדייט בפאב, לאחר מכן עלו לדירתו, לדבריו היא לא הרגישה טוב, נכנסה למיטה, פעולה שהוא פירש כהסכמה. בתיק, מצב הראיות בתיק הזה, מציינים כי קיימות עדויות שתומכות בגרסה של שחר, אך מכיוון שהאירוע התרחש לפני 4 שנים, קיים קושי ממשי באיסוף ראיות, דבר שעלול להקשות על הגשת כתב האישום. המלצת המשטרה, למרות הקושי הראייתי, בכוונת המשטרה להמליץ על העמדתו של וילנר לדין. בימים הקרובים ישלמו בדיקות אחרונות והתיק יועבר להכרעת הפרקליטות. לגבי התיק של שיילי עטרי, בתיק הזה כבר בוצעו השלמות חקירה, כולל גביית עדויות מהאנשים ששהו בחול והיו בפאב עם השניים לפני המקרה. השלמות האלה הסתיימו לפני מספר שבועות, והתיק נמצא כעת בבחינת הפרקליטות לקבלת הכרעה. מה תגיד?
1: מה יש להגיד?
0: קודם כל, זה לא נשמע לי בן אדם שעמד להתאבד. שזה צריך להגיד את זה. הרי התיק הזה, כל הפרסום של השם, והסיבה שזה
1: התגלגל. כן, מאיה, אבל בוא נעצור את זה. כי את עכשיו יכולה לתת רק את הצד של אנשים.
0: לא נכון.
1: אני לא אתן שום צד אחר. את תתני את הדוגמאות למה הוא לא בסדר.
0: לא, אני קודם כל נותנת את זה, את הצד המשפטי לאירוע.
1: זה שהיא נכנסה למיטה של הבן אדם, את לא תציירי את זה, כי אז יראה כאילו אנחנו תומכים בבן אדם. הבנת? אנחנו נמצאים במקום שאין, אתה עכשיו יכול רק, למרות שהוא חשוד, את יודעת, חשוד זה הוגשה
0: לי בתלונה. אני רגע, לפני שאני מגיע למה היה, מה היה וכל הפרטים, הסיבה שהסיפור הזה הגיע לתקשורת, כי לא יכלו לחשוף את השם שלו, כי הוא טען שהוא מתאבד, הולך
1: למה
0: להתאבד.
1: למה אפשר לנהל הליכים בלי לחשוף את השם? מה אכפת לך אם השם שלו חשוף? הוא עשה לך משהו, תלכי איתו לבית משפט.
0: לא, אבל ברגע שהשם נחשף,
1: מה?
0: עובדה שיש עוד 2 מקרים שנמצאים בחקירה.
1: אבל מה צריכה את המקרים?
0: וברגע שאם יש בנות שעכשיו יודעות, לכאורה, שיובל וילנר הוא האדם שפגע בהם לכאורה, לכאורה, לכאורה, הן יכולות לבוא ולגשת, להגיש תלונה.
1: שאלה.
0: זו הסיבה, למה חושפים את השם? גם למה צריך להסתיר את השם? למה הן צריכות להתבייש או שהוא צריך להתבייש?
1: זה החוק, שאם בן אדם לא עשה משהו. מה?
0: ואם בן אדם יש עליו כבר 2 תלונות?
1: אני אומר
0: ויש
1: למה...
0: ויש עוד 2 מקרים בחקירה.
1: אני אומר למה יש את החוק הזה. אני אומר למה יש את החוק הזה, מאיה. אני לא אומר עליו. אני אומר למה יש את החוק הזה.
0: תראה, עכשיו אני הבנתי שיש כל מיני עניינים. דיבורים ברשת, הנה פה הם הסתמסו, הנה גם עכשיו כותבים כאילו שהיא הייתה עייפה, היא נכנסה למיטה.
1: מה זה כותבים? זה מאחר המשטרה?
0: נכון.
1: מה זה מפרשים את זה, מאיה?
0: אני יכולה להגיד לך... שבסוף ברגע האמת, אם את אומרת לא, זה לא.
1: זה ברור אבל...
0: עכשיו גם אם הסתמסת, גם אם כאב לך הראש ונכנס למיטה...
1: למה מישהו חושב אחרת ש...
0: לא, צריך להעביר אבל את הדברים האלה. צריך להגיד, כי ברשת מציגים את הדברים כאילו יש להם גם חלק בדבר. תשמע, בסוף, אם בן אדם עשה מעשה, צריך לשלם את המחיר, חד וחלק.
1: נכון.
0: עכשיו אני בעיניי, ההתנהגות שלו, אחרי, הלטעון שהוא לוקה בנפשו, כדי לא פרסום השם וכל הסיפור שם, לדעתי זה מראה עליו. הרי אם אתה באמת לא עשית כלום, למה אתה טוען שאתה עומד להתאבד? למה אתה לא רוצה שיפרסמו את השם שלך? אם אתה באמת אדם חף מפשע, בעיניי אתה בא ומתייצב אל מול המצלמות, אומר זה אני לא אשם.
1: גבר לא יכול לנהל את הדיון הזה, מאיה. זה גבר, אין לו שום סיכוי. לראיה אני אומר לך, הראיתי לך בבוקר אברהם אקלום שהיה באח הגדול. שנה כבר יש נגדו תלונה פתוחה, הוא לא מצליח לסגור אותה, הם לא עושים איתו כלום, החיים שלו נעצרו על זה שהוא עשה משהו עם אשתו או משהו כזה, אני לא זוכר.
0: אה, יש שם, אברהם יש שם תיק?
1: הראיתי לך את ה...
0: לא, הראית לי שהוא יוצא להרצאה, לא?
1: כן, בפודקאסט שאני ראיתי הוא אמר שלו תלונה, מה זה הרצאה? הוא כמו איזה עמותה שעוזרת לגברים כאלה.
0: מה, תראה לנו, אברהם אקלום הגרוש של ספיר בורגיל, הם התגרשו או שזה עדיין בתהליכים?
1: לא, הם התגרשו, אני לא יודע כבר, אני לא עוקב אחרי...
0: מה הוא טוען?
1: לא היה פרסום הרבה זמן.
0: הוא טוען שזה תלונת שווא?
1: בטח שהוא טוען את זה. והוא לא עכשיו גם, הוא לא מצליח לעבוד, הוא לא מצליח כלום, החיים שלו נעצרו.
0: בגלל שיש נגדו תלונה?
1: הם גם לא מטפלים לו בזה.
0: בגלל שיש נגדו תלונה, אז הוא לא יכול...
1: כן, הם גם לא מטפלים לו בזה. אני לא מוצא את זה עכשיו.
0: טוב, אני לא יודעת, זה גם לא אותו הסיפור, את האמת, בין ספיר ואברהם וכל מה שהיה שם. אני לא יודעת באמת מה היה, ו... ניתן למי שצריך לחקור את הסיפור לקרה, שיחקור אותו, אבל אני שמחה לגלות שהשם נחשף, ובסוף יובל וילנר נחת בישראל. את שמחה,
1: ואם הבית המשפט תקבע שאין כלום, אז מה תגידי אחר כך, שזה לא נכון?
0: תראה, בסוף בית המשפט יעשה את העבודה, המשטרה, החוקרים.
1: לצדכם.
0: תראה.
1: לצדכם, העמותה למען הגברים בישראל. אברהם אקלום שמח להודיע כי מונה לתפקיד דובר למען הגברים בישראל. אני קל לכל הגברים בישראל, לצדכם בכל שלב, בכל אתגר ובכל דרך המסע שלנו לחזק, להקשיב. עכשיו, מה קורה? אני לא משליך על הבחור הזה. כמו שאמרת, יש יותר משתי תלונות. יש את השתי תלונות האלה, ועוד עכשיו שתי תלונות אחרות שהתגלו. וזה שהוא ברח, וזה שהוא ניסה להתאבד, וכל הדברים האלה.
0: לכאורה.
1: מה לכאורה?
0: הוא לא ניס... כאילו לכאורה ניסה להתאבד.
1: הם פרסמו
0: טען...
1: את
0: לא,
1: זה.
0: לא, הוא טען שהוא אובדני. בגלל זה אי אפשר היה לפרסם את
1: אוקיי,
0: השם.
1: אוקיי, אז זה כבר מחשיד, כל מיני, אבל... אבל זה לא רק, לא רק שד אחד, יש פה... בגלל זה אני לא מבין למה המשטרה מוציאה דברים כאלה לפני שהיא מסיימת לחקור. את מבינה מה קורה? ואז זה מגיע לשופטים, מה את חושבת השופטים? הם לא קוראים עיתונים?
0: ואני יכולה להגיד לך שאם לא ההתערבות הציבורית,
1: מה?
0: יכול להיות שעד היום השם של יובל וילנר לא היה מתפרסם, יכול להיות שהבן אדם הזה עדיין היה שוהה בברלין, ובגלל שהציבור, וצריך להגיד ציבור אנשים,
1: חיים אתגר כבר צילם אותו ממזמן. חיים אתגר כבר צילם אותו ממזמן.
0: כן, אבל שלב חשיפת השם, וזה כל מה שקורה עכשיו, זה בזכות... כוח נשי, ואני תמיד אומרת לך, קוטי.
1: מה זה, גם גברים תמכו בזה, מה זה, למה אני לא הייתי רוצה שיחשפו בן אדם כזה בתור אבא לבנות, מה זה, כוח נשי, מה היה?
0: כוח נשי, בנות, שהגיעו לתמוך בהם.
1: עוד פעם, אתם רק ממדרים את הגברים, מה
0: היה? לא, אבל אתה לא ראית מהלך מחוץ לבית משפט.
1: ואני ראיתי גם גברים שתמכו בזה בפייסבוק, וגברים שכתבו את דברים יותר גרוע, אם מישהו היה עושה דבר כזה לבת שלי, לא היו צריכים לחשוף את השם שלו, כי לא היו מוצאים אותו. אז מה? אז מה, מה היה? אז מה, זה לא נכון, גם לגברים זה חשוב הדברים האלה.
0: אני לא אמרתי שזה לא חשוב, לא, אני אומרת שזה בזכות כוח נשי.
1: אחרים אומרים, תמיד זה רק נשים, את יודעת בתור...
0: אני מאמינה בכוח נשי, מה בתור לעשות? אני חושבת שאם כל הנשים יתאחדו, אגב, תהיה לנו ראשת ממשלה.
1: אבל למה כל הנשים צריכים להתאחד, אבל למה לא כל בני האדם להתאחד?
0: זה משהו אחר.
1: פעם אתם רוצות שוויון, ופעם אתם רוצות כוח נשים. את יודעת, אני מדבר עם גברים שיש להם ילדים, מאיה. אני אומר לך, האבות אומרים לי, הילדה שלי גם נגיד עכשיו התעשה שוד, אני יכול להתמודד עם, בוא נראה איך אנחנו יוצאים מזה, אוקיי? אבל הדבר הזה, מה שהם עברו, הבנות האלה, במידה והם עברו, נכון? זה הדבר שמפחיד כל אבא אחיד. את מבינה מה אני אומר? זה חשוב שתדעו שגם גברים עומדים מאחוריכם, שיילי אתרי וזה, במידה והדבר הזה, בוא נראה איך המשפט הזה יסתיים.
0: שיילי אתרי מסרה בתגובה, 15 שנים לא הייתה לי הזכות הבסיסית להגיד את השם יובל וילנר בקול רם, בזמן שהוא המשיך את חייו עם כוח, כסף וכבוד, אני הייתי זאת שחיה כאילו השם שלו הוא חומר נפץ שרק ממתין לפוצץ את חיי. יש משהו חולה במציאות שבה החשודים באונס מסתובבים חופשי, והנפגעים והנפגעות הם אלה שנדרשים לשתוק ולהיזהר מכל מילה כאילו היו עבריינים. עורך דין משה וייס, הפרקליט של וילנר, הגיב, מרשי לא ישפט ברשתות ולא יורשע בכותרות, אמת יש רק אחת והאמת תצא לאור.
1: קודם כל השם שלו היה ידוע כבר ממזמן.
0: לא, כולם ידעו, מה?
1: עשו את העניין הזה של ה... בסדר.
0: אקרוס תיכון.
1: אקרוס תיכון וכל הדברים האלה.
0: כן, גם בוא, שלחו, העבירו את זה בוואטסאפ.
1: מה היה זה? מצב גם בעייתי. את רואה, עכשיו הם עלו לחדר. היא אומרת משהו, הוא אומר משהו. איך הבית משפט יכול להכריע? את מבינה את הקשיים האלה של החיים?
0: ראיות, עדויות, אנשים, ובתקווה שיגיעו עוד בנות להתלונן.
1: בשביל זה אנשים צריכים להיזהר, גם נשים וגם גברים, מה היה? גם גברים וגם נשים צריכים להיזהר, לחשוב טוב טוב מה הם עושים ואת מי הם מעלים אליהם לדירה או לדירה של מי הם עולים, של בן אדם שהם לא מכירים, כי הוא יכול לפגוע בהם או לעשות להם דברים הרבה יותר חמורים. הבנת? זה הדבר שאנחנו
0: כן,
1: צריכים ללמוד
0: מזה. כן, את יכולה גם לעלות לדירה של בחור ואחר כך להתאהב ולהתחתן איתו, אתה יודע.
1: זה שווה את זה שאולי הוא יתקוף אותך? גם אם יש אחוז אחד. מה את רוצה?
0: רגע, זה לא אותו דבר. רגע.
1: מה?
0: לא. מה זאת אומרת? אתה יודע,
1: יש... לעלות לגבר בפעם הראשונה, את מכירה אותו 20 דקות, את עולה לגבר לבית?
0: אני לא.
1: לא היא, אני אומר.
0: אני לא, אני גם לקחתי את רואי להורים הרבה קודם.
1: אז איך את ממליצה לעשות דבר כזה?
0: לא ממליצה, אבל מי שחי בתל אביב, אתה יודע, אתה יוצא, אתה דרינק, פוגש, מכיר, יש בנות שעולות לדירה בדייט הראשון, ויש בדייט העשירי.
1: למה הן עולות לדירה לעשות כלים?
0: להכיר. ויש זוגות.
1: מאיה, אני לא אפשר את כזאת תמימה, מצד אחד את אומרת משהו ומצד אחד.
0: לא, מה זה תמימה?
1: זה דיון רציני.
0: רגע, אז אתה רוצה ברצינות?
1: כן.
0: סליחה, אם אני עליתי לדירה שלך, זה לא אומר שאתה יכול לאנוס אותי. אתה רוצה שאני אהיה ברצינות? אז זה הרצינות, שאני מנסה להקליל לך את האירוע.
1: מה זה קשור בכלל?
0: שאתה יכול לעלות לגבר בדייט ראשון לדירה, שהוא לא יאנוס אותך, וגם שתתאהבו ותתחתנו בסוף.
1: אמרתי לך מההתחלה שהדיון הזה הוא לא, אי אפשר לקיים אותו. בוא.
0: סוויסה התעורר.
1: אני מקווה באמת שהבית משפט יעשה צדק, ואם הבחור הזה עשה את מה שהוא עשה לבחורות האלה, כן? שהוא שלם את המחיר הכי כבד שהוא יכול שלם.
0: אמן.
1: זה דברים מזעזעים.
0: אמן, ובאמת צריך להתפלל על זה, כי במדינה שלנו לא תמיד מקבלים את העונש הראוי.
1: ואם לא?
0: אז בסה. בסה, את האמת. אני מקווה...
1: ותדעי,
0: לא. או, אם הוא יוצא חף מפשע והכל העלילות...
1: לא, פושעי מין אצלנו, את רואה איזה עונשים הם מקבלים.
0: מביכים.
1: מגוחכים.
0: נכון. 050-5151-605, זה הוואטסאפ שלנו, בהמשך יהיה איתנו אירן סוויסה, עם כל הפרטים על חתונת השנה.
1: בוא נה, איזה אירוע הם הפיע, דפקו, מה היה חבל על הזמן.
0: מה זה? כמה סמלות, כמה לוקים, שרית חדד.
1: אני לא הייתי עמד בזה דקה.
0: 40 אלף פרחים אומרים.
1: 40 אלף ספור?
0: כן, מישהו ספר, מישהו ישב וספר.
1: לא, גם אצלנו היה פרחים חיים, רק פרחים חיים, אבל בלי השנדליר.
0: 1,200 מוזמנים. 3,000 פריחי אורטניזיות, תעשה לי בגוגל אורטניזיות, תוריד את האפליקציה של הצמחים רגע, 40 אלף ורדים, ועוד 20 אלף פרחים נוספים.
1: כמעט 100 אלף פרח, 50 אלף פרח.
0: חבל שאין לנו משתלה, קוטי.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף חמד, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף פולג, תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
9: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. נגיד בוקר טוב ליאיר מעיין, ראש עיריית ערד. מה העניינים? שלום, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אתמול קראנו ידיעה שבחסידות גור בערד החליטו להניג הפרדה מגדרית בשעות העומס בקו 3 הציבורי של חברת מטרופולין. היא משמש הקו הזה את תלמידי המוסדות שלהם. לפי ההנחיה, הבנים עולים ונוסעים קודם, ורק לאחר מכן הבנות, וזה כדי לחסוך עלויות של הסעות פרטיות.
13: קודם כל, האוטובוסים בערד משרתים את כל תושבי העיר כל הזמן, גם גברים, גם נשים. מדובר בהנחיה פנימית שלהם, לתלמידים שלהם, בגלל שבחמש שנים האחרונות הוכפלו כמות הנוסעים בתחבורה הציבורית. יש דוחק עצום, גם בשעות הבוקר וגם בצהריים, שחוזרים למוסדות, ועדיין לא תגברו את האוטובוסים בעיר, ולכן הם החליטו לבקש מהתלמידים שייסעו באף...
1: רגע, רגע, אתה יכול לדייק לנו את זה, הם ביקשו את זה מהתלמידים או מהחברת הסעות?
13: רק מהתלמידים
1: שלהם. אז מה אתם רוצים, מאיה? כמה אפשר לדוח את הדת? אני לא מצליח להבין את זה, אתה יודע, זה משגע.
13: אני אסביר לך פשוט.
1: השנאה הזאת לדת, אם היא מוציאה אותי...
0: נשים ותושבים חילונים בעיר מתארים את ציוד שבה נאלצים להילחם בכוח על המקום שלהם באוטובוס הציבורי, כיוון שהחסידים מסרבים לשבת ליד נשים, תושבת אחרת שיתפה, רגע, קוראים לי מאיה, תושבת אחרת שיתפה כי בעבר בנותיה סבלו מבריונות, צעקות ויריקות בקווי אוטובוס בעיר, בשל שימוש בסמארטפון או הלבוש שלהם.
1: זה לטפל בזה בצורה אחרת, ברור, אף אחד לא צריך לסבול באוטובוס, אבל...
13: אני אסביר, לפני כשנה היה מקרה חמור מאוד בעיר, שהגיעה חיילת לעלות על אוטובוס, חיילת במדים, לעלות על אוטובוס ציבורי, שהציעה בכלל בנות, אפילו לא בנים, והבנות אמרו לה, אל תעלי, זה רכב פרטי, את חיילת. שנייה, אנחנו מיד עצרנו את כל הדבר הזה, חידדנו נועלים לנהגי אוטובוסים. אסור לאף תושב להתערב לאף תושב אחר, לתושבת אחרת, ובמקרה כזה להתקשר מיד למשטרה, לעצור את האוטובוס בצד, לקרוא למשטרה ולעצור את אותו עבריין. אנחנו לא נאפשר לאף אחד בעיר להשתלט על המרחב הציבורי. מדובר פה בהנחיה פנימית של החסידות, של מנהל בית ספר לתלמידים שלו, בגלל שיש כזה עומס, הוא החליט לפצל אותם בנסיעות, גם להוריד את העומס, וגם תראו, זה בסופו של דבר, צפיפות כזאת נוראית, האוטובוסים נוסעים בסיבובים, כולם עפים על כולם, ולכן הוא ביקש מהתלמידים שלו, לנסוע בפרדה.
0: למה לא לארגן הסעה? לאותו גוף לימוד, למה שלא תהיה להם הסעה פרטית?
13: סליחה, למה שיהיה להם פרטי? זה תחבורה ציבורית של מדינת ישראל.
1: אם יהיה להם פרטי, יגידו פרטי.
13: כמו בכל עיר במדינה, נוסעים באוטובוסים.
0: אצלנו בבית ספר יש הסעה מבתי הספר.
13: אתם אנשים עשירים, יכולים להרשות את עצמכם מסע.
1: רגע, יאיר, היא גרה בקריית גת.
0: תודה רבה. אני תושבת קריית גת, אבל לעומת ערד אנחנו עשירים, הוא צודק.
1: יאיר, רגע.
0: הכל יחסי במדינה הזאת.
1: זה גם נכון, לצערי, וחבל שערד, בדיוק, ערד.
13: ממציאים חדשות שלא היו ולא
1: נקראו. יאיר, אתה, אז מה שאתה אומר בעצם, שאתה בתור ראש העיר, והעירייה כולה דואגת לכלל האזרחים, ודואגת שכולם ייסעו כמו שצריך, וכמו שאמרת, אם יש מקרה כזה, מגיע המשטרה, האוטובוס עוצר בצד, זה מה שאתה אומר בעצם.
0: תגיד, למה אבל הבנים יוצאים קודם, ואז הבנות? אם כבר אנחנו קטנונים, כי הבת היא צריכה להגיע קודם לבית להכין את הבית, לא? לנקות, וזה בשביל הגבר, לא? כי אם הגבר בא מוקדם.
13: מדבר על הבוקר, לא על הצהריים. זה גם לא משנה, מה אכפת לכם?
0: אבל גם בצהריים, למה הבנים קודם ולא הבנות?
1: לא, אבל תעני.
13: מה אכפת לכם, מה בית הספר אומר לתלמידים שלו?
0: לי לא אכפת מה בית הספר אומר לתלמידים, לי מפריע.
13: לא יפיעו, לא יפיעו במרחב הציבורי.
0: אם עולים, לא, מה שמפריע, אני אסביר לך רגע. קודם כל, אנחנו מודים לך שעלית לשידור ושאתה מסביר את הדברים, ואנחנו בעד תמיד לתת את התמונה המלאה. זה חשוב לנו, והסיבה שאני מאמתת אתכם השאלות האלה, כי אנשים ישאלו את השאלות. אני רוצה להבין משהו. כשאתה עולה לאוטובוס ונכנסים לך 30 אנשים שמפריע להם נוכחות נשית, הרי ברגע שנשים שהיו באוטובוס, אישה בת 82 התלוננה לאותה עיתונאית, עוד תושבת ערד שבאה ואמרה שהבנים קיללו, כי אתה מכניס 30 בנים שהרגע קיבלו הנחיה כמה נשים זה מסוכן, ואז הם עולים לאוטובוס ציבורי, ה-30 בנים האלה, פוגשים אישה בת 82, בת 20, במקרה שכבר על האוטובוס, יכול להיות שהסיטואציה היא מראש אפשר למנוע אותה. ועל ידי הסעה פרטית, לא כי הם זה, כי כשאתה מכניס קבוצה גדולה, שהכניסו להם לראש כמה זה מסוכן נשים באוטובוס.
13: לא הכניסו להם דבר כזה.
0: עובדה, עובדה שאמרו להם, כנסו לו ביחד עם הבנות. אני גם לא מבינה, ואם אני הבת שלי לומדת במכללה, סליחה, למה שהיא תחכה לאוטובוס הבא והגבר יעלה קודם? למה אתם מיישרים קו עם הדבר הזה?
1: אין לה בעיה שהיא תיסע מאחורה כי היא דתייה.
0: בטח שיש לה בעיה, היא הבת שלי, וגם אם אנחנו דתיים ושומרי שבת, הגבר לא יעלה לפניה.
13: אנחנו קודם כל מדברים פה על המקרים שהזכרת כמקרים חריגים ביותר שקרו בעבר, מקרה פה ומקרה שם, שבו מישהו אמר משהו למישהי או להפך, ולכן אנחנו כינסנו את כל נהגי האוטובוסים ומנהל החברה בערד והזהיר אותם שאין להתעלם מהמקרים האלה, וגם גם דרך אגב, גם לא לנסות לשדל את הנוסעת, תעברי אחורה, מה אכפת לך? אם אומרים לה תעברי אחורה, תעצור את האוטובוס בצד למשטרה, ואלה מקרים חריגים. והם לא צריכים לנסוע בתחבורה פרטית שעולה הרבה כסף, כשיש תחבורה ציבורית על חשבון ממשלת ישראל, והיא מיועדת לכלל הנושאים, ואנחנו לא נאפשר לאף אחד לפגוע במרחב הציבורי בערד, שהוא נשאר מרחב ציבורי פתוח לכולם.
0: אז בוא נדבר על דברים טובים, אם אתה כבר עלית לשידור ראש עיריית ערד יאיר מעיין.
1: קודם כל,
0: נשמע
1: אחלה בחור ואכפת לו לעלות.
0: פסטיבל ערד חוזר השנה לארבעה ימים של מופעי ענק, מופעי רחוב, הופעות לקהל הצעיר. זה קורה בין השלישי לשישי לאוגוסט, מהשעה 5 לתוך הלילה, יהיו מתחמי מסיבות ודוכנים.
13: עידן עמדי,
0: נכון.
13: דונה.
0: איזה כיף.
13: דרך אגב, רבע מהכרטיסים כבר נמכרו עוד לפני פתיחת המחירות. מכרנו אותם לאנשי המילואים, אנחנו שמחים שיבואו אלינו אנשי המילואים להופעות האלה. ואני אומר גם לתושבי ערד וגם לכל תושבי מדינת ישראל, תיכנסו מיד לאתרי הכרטיסים, לקנות את הכרטיסים.
0: אני הייתי בפסטיבל ערד כשהייתי צעירה, אתה יודע מה הזיכרון שלי?
13: מה?
0: שהיה לנו כל כך חם במתחמים שישנים, הלכנו לישון בקניון.
1: חם, כמה תושבים יש בערד היום?
13: בערד 35,000 תושבים.
1: יפה.
13: הפסטיבל השנה הולך להיות אירוע סי, אנחנו חוץ מהפסטיבל עצמו הולכים להעריף אותו, להוסיף לו עוד מופעים גם לפני ואחרי הפסטיבל, כדי למשוך אותו בעצם על יותר זמן.
1: כמה זמן אתה ראש העיר?
13: שנתיים.
1: אתה נשמע אחלה, אני מאחל לך עוד הרבה שנים.
0: יאיר, מה היה?
1: שאתה ככה נלחם בשביל העיר שלך והאזרחים.
13: לבוא לערד ולנסוע יחד איתי בקו אוטובוס, ונראה אם מישהו יעיד לדבר איתך.
0: יאללה, אני אשמח אם תרצה, דבר עם הסוכנים שלנו, אולי ננחה את פסטיבל ערד, קוטי ואני. היית עושה דבר כזה?
1: זה קלאסיקה, פסטיבל ערד.
0: מה זה, זה מרגש אותי.
1: אף פעם לא.
0: יאיר, מעיין, ראש עיריית ערד, תודה רבה על הדברים, אנחנו שמחים שעלית ועשית סדר.
13: בוקר טוב, וחודש טוב לכולם, ושיהיה חג שמח גם.
1: אמן, תודה רבה.
0: אמן, יום, שבוע תכף.
1: אוטוטו, חמישי, חמישי, שישי, שבת, זה לנו רצוף.
0: קיים את הגבינות?
1: רצוף בשבילנו זה חמישי, שישי, שבת.
0: אה, שאתה בלי הטלפון, בלי...
1: כן, בגלל שיום שישי יוצא החג, נכנס שבת ישר.
0: ודווקא אני באה לתל אביב.
1: עירוב תבשילין צריך לעשות הכל, אל תשאל לי כמה הלכות למדנו ביום שבת.
0: דניאל הגלבוע, איפה שהכל נגמר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 1, עמוס מחלף לטון ועד מחלף שער הגה. כביש 2, עמוס מחלף ינאי ועד מחלף חולג. תסמסו וסוב זירו.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
3: טוב, התחלנו. אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. זו הייתה דניאלה גלבוע. שהיא בפלייליסט שלנו, וזה שיר כל כך יפה. אני רוצה להזכיר לכם שביום רביעי הקרוב נטע ברזילי, האחת והיחידה, מגיעה אלינו לאולפן, והיא תבצע כאן שירים מהאלבום החדש ומהאלבומים הקודמים, ונדבר איתה ונעשה איתה כיף, ואני מחכה ליום רביעי איתה. מה רצית להגיד לי?
2: זוכרת שהיה את העניין הזה של הליכודיאדה? ואחר כך אמורה לחייל שנפל, ואז העלו את מיקי גבע, והיה נכון. את כל הסיפור הזה, ואתמול ראיתי באינסטגרם איזה בחור אחד, קוראים לו אמיר פרץ. אמיר פרץ, פרץ נראה לי, אוקיי? הוא כנראה איזה מילואימניק או משהו כזה שנלחם וזה. ואז הוא מראה את השער של ידיעות אחרונות, ובשער של ידיעות אחרונות, שסיימנו מקום שני במונדיאל, דרך אגב, לא זכינו אפילו, מקום שני.
3: באירוויזיון.
2: באירוויזיון.
3: הוא חייב להפסיק לקרוא לאירוויזיון מונדיאל.
2: אוקיי, מקום שני. תראי את השער של ידיעות אחרונות. כל השער, מקום שני.
3: מישל.
2: בקטן, אני עוד הגדלתי את זה. בקטן, הגיבורים מגדוד 12, שני חיילים נפלו בלבנון. מה ההבדל? מה זה בא לשדר למי שפותח את העיתון עכשיו, שהוא רואה כל העיתון... זה שזכינו, אי אפשר לזכות גם במקום שני, אתה לא זוכה, יש רק מקום אחד שאתה זוכה. אתה זוכה רק במקום הראשון, אתה לא יכול לזכות במקום שני. זוכה רק במקום ראשון. מה זה משדר לנו שכל הדף זה המקום השני, ובקטן מראים לך שני חיילים שנפלו בלבנון, בלי השם שלהם אפילו. אתה צריך להיכנס לכתבה כדי לראות מי זה שני החיילים ששמרו עלינו בלילה ואיבדו את החיים שלהם, כדי שאנחנו נשען בלילה או נראה אירוויזיון מאיה. מה ההבדל? תסבירי לי שהעיתון הזה לא תומך בליכוד? מה, שזה לא שלוחי? מה, שזה לא בבונים כמו שמייצגים את הציבור הימני? באמת אני שואל, איפה אילן לוקאץ'
3: מי?
2: שפן. אילן לוקאץ', שהעביר ביקורת על מיקי גבע. או שכחת שזה היה, שהיו חטופים 124 ימים לחטופים במנהרות עזה, הלווים המשפחות. ועכשיו, המודח הבא של האח הגדול, עכשיו זה נופל לי הכל. למה שהיא עשתה, נכון, יצא לעקום, היא ניסתה לחבא את החייל, יצא לעקום וזה. למה זה כל כך, גם ערכות הזמן שמיקי גבע עלה וזה. למה בצד אחד זה כל כך קשה, ושהצד השני עושה את זה ככה, זה עובר חלק. למה? זה משגע אותי.
3: לא, קודם כל, מיקי גבע ומה שקרה שם זה בעיה באירוע ליכודיאדה, מפלגת השלטון שלנו.
2: זה העיתון של המדינה.
3: שבאופן דמוקרטי הם המפלגה השולטת בכנסת ישראל.
2: לא, אני לא יודע. מי עושה את הליכודיאדה? הפעילים או המפלגה עצמה?
3: בטוח זה גם וגם.
2: המפלגה עצמה עושה את ה...
3: זה תנועת הליכוד וכל
2: אוקיי,
3: המתפקדים
2: לא
3: וכל
2: אותה.
3: האירוע.
2: הם לא היו צריכים לעשות את האירוע הזה בגלל שיש מלחמה בצבא.
3: תראה, אתה מעלה סוגיה מעניינת דווקא קוטי. אני רגע לא חושבת שצריך להשוות
2: לא
3: את זה למיקי גבע ולמקרה אלה. הזה.
2: הבחור.
3: אני לא חושבת שזה אותו
2: אוקיי,
3: מקרה ולא צריך להשוות בין המקרים.
2: בוא נשים את זה בצד.
3: אני כן חושבת שאתמול, וואלה, אנחנו פתחנו את השידור עם החייל.
2: נכון.
3: שבעוד חודש הוא צפוי היה להתחתן.
2: שאת יודעת שלפי התורה, קראנו בשבת הזאת, כתוב בתורה מגיל 20 ומעלה לצבא עד גיל 50, בלי פטורים, בלי כלום. אוקיי, מי שלומד תורה, כן, סבבה. זה עכשיו, בימים שלנו.
3: שכולם חייבים לעשות צבא?
2: אבל נגיד למשל זה בתורה, בן אדם שעומד להתחתן כאילו, תראה עד כמה התורה יפה, אם היינו הולכים באמת לפי התורה, ולא הולכים לפי הכסף שמביאה התורה, או הזקנים, או הכיפות, אם היינו הולכים לפי התורה באמת, בחור כזה, הוא לא צריך לצאת למלחמה.
3: סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, אתמול הובא למנוחות, הארוסה שלו סבדה לו, יכולת להיות אבא מושלם.
2: איזה עצוב זה, מה היה?
3: והיא אמרה, כל מי שפגש אותך בפעם הראשונה, התפעם מהשקט שלך, רציתי שתבוא. לכיסא הקלה שלי ותחייך אליי.
2: וואי, וואי.
3: אמו נפרדה ממנו, ילד שלי אהוב ליבי, היית הדבק המשפחתי. בהחלט עצוב, תשמע, גם כל מה שקורה בלבנון, אתמול חיילים שנפצעו, גם מרחפן, ויש גם פיצוץ.
2: גם האופוזיציה, איך היא לא מתנגדת לזה, איך הם ממשיכים כרגיל. את יודעת, אתמול פרש מהממשלה, הוא היה שר הבריאות.
3: מי זה?
2: משס. משה ארבל.
3: אה, הוא פרש?
2: מה היה זה באמת בן אדם שאתה אומר, איך זה יכול להיות שהטובים הולכים?
3: באמת הוא היה חמוד.
2: מה זה חמוד? מה היה בן אדם? חבל על הזמן.
3: אבל גם איגל גואטה עזב את שס.
2: זה סיפור אחר מאיגל גואטה. איגל גואטה לא עזב את שס, הבזיבו אותו את שס בגלל שהוא הלך לחתונה של האחיין שלו, הגיל.
3: יכל היה לסדר את העניינים איתם וזה די.
2: והוא עכשיו, עזבי, לא משנה. פה זה באמת מדובר בבן אדם שכנראה גם אמר שהוא לא יכול לראות את כל...
3: הוא רוצה להקדיש את הזמן שלו לתורה וללמוד משפטים.
2: דוקטורט.
3: דוקטורט במשפטים.
2: והוא עשה צבא והכל, אבל המסר שפה שהאנשים הטובים באמת לצערי, ככה גם בחיים שלי שעבדתי במקומות, ראיתי אנשים, במקומות שעבדתי, זורקים, כאילו לא אכפת להם, באים מאוחר, ודווקא אותם מקדמים, ודווקא את האנשים הטובים, העובדים הטובים, לא מעלים להם את המשכורת, לא תנאים, לא כלום. אני לא מצליח להבין איך העולם הזה עובד, מאיה, לא מה, אני מאחל לו המון בהצלחה, ולצערי הפסדנו אותה.
3: יכול להיות שמשה ארבל הבין שהוא לא באמת יכול להשפיע מהפוזיציה שלו.
2: זה המסקנה שלי גם.
3: שפוליטיקה זה מקצוע אחד המגעילים.
2: בדיוק, מאיה, בדיוק.
3: ונאחל לו בהצלחה למשה ארבל.
2: אני שמח בשבילו לגמרי שהוא יצא, כי הוא גם לא יכול להשפיע שם, אז אני שמח בשבילו לפחות שבן אדם נקי כזה התנקה מהזוהמה הזאת לגמרי.
3: 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב ולהיות מעורבים בשידור. נספר שבשעה הבאה יהיה איתנו אירן סוויסה עם כל הפרטים על החתונה של עדן פינס ואושר כהן. ראית את רגע המפגש?
2: הם נפגשו, חשבתי
3: היא ירדה מהמדרגות.
2: אולם, כן.
3: לא, מפגש, אתה לא עשית מפגש כזה?
2: אני לא ראיתי ולא דיברתי עם אגי שבוע עד החופה. מי נכנסה לחופה, ראיתי אותה פעם ראשונה.
3: אז אין לכם את הסרטון שהיא עומדת כלום. הקלה, ואתה בא מאחורה, כלום. ואז היא מסתובבת, ואז אתה מופתע?
2: זה עוד אחד הרגעים שאני מודה לאלוהים שאני בן אדם יהודי מאמין, כי אז אם אסור לי לפגוש אותה, את מבינה? זוכרת פעם היו נוסעים ליפו להצטלם מהבוקר?
3: כן.
2: נראה לך שהייתי עובד את זה?
3: מה זה, את באה לאולם מזיעה, נראית כבר חבל עשיתי פורסר.
2: תגידי, אני באתי בשבע לאולם בלי בגדים, התלבשתי, עשיתי כל מה שצריך, חתמתי על הכתובה, לא ראיתי אותה בכלל. כשאני הייתי כבר בחופה, היא נכנסה.
3: אני עשיתי, הגעתי לאולם והורדתי את השמלת קלה, אז כלומר לא מורידה. מה אתם רוצים, שאני אשב עכשיו בסוויטה פה שעתיים? חנותה?
2: אז למה הלכת בכלל? למה צריך את הצילומים האלה?
3: סתם, ועד עכשיו הם בדיסקון כי לא פיתחתי כלום.
2: את רוצה שאני אגיד לך משהו?
3: אני, כי הוא הביא לך מיליון תמונות ותבחרי. איפה יש לי זמן לשבת לבחור? כל נראה גם אותו דבר.
2: כל התמונות עכשיו בקמפיין שיצא, הסרטונים והשלטים, זה יותר מהתמונות שיש לי ולמגי בחתונה ביחד. זה כאילו המשלימים את הפעם.
3: גם שיר שחף תהיה איתנו בשעה הבאה בפינתה הקבועה, ואנה זק עם שיר חדש, ילד שמנת, ועכשיו פינת הערמות.
2: הופה.
1: פינת הערמות של מאיה.
3: טוב, כמדי יום שני, פינת הערמות, ואין כמו להשמיע את הרמיקס של מישל. אנחנו זכינו במקום השני, ואנחנו זכינו, ואגב הדיבור זה שבולגריה אין להם כסף להריח.
2: אולי אצלנו.
3: כן!

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: 90 שנה
12: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
13: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
12: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
14: אני ניגשתי מיד אליו במרות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: נחת עשרה, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
3: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. נתניהו הגיש לבית המשפט בקשה לביטול הדיון היום בתיק האלפים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן תוקפת את מאמצי ראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס. פעילים מתנועת חלוצי הבשן שבו וחצו אמש את גבול סוריה בניסיון להתנחל בשטח המדינה. הם נעצרו. התחזית התקררות בהדרגה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדון בסוגיה. פרקליטי ראש הממשלה נתניהו ביקשו הבוקר בהודעה טלפונית זמן קצר לפני המועד לבטל את הדיון במשפטו שהיה אמור להתחיל ב9:30, וזאת מטעמים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים העבירו את הבקשה לתגובת הפרקליטות, וזו הסכימה לאחר את תחילת הדיון ולסיימו בערב. כעת ממתינים להחלטת השופטים. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת שנתניהו בנסותו לקדם את החוק מביא לכך שמשרתי המילואים משלמים את מחיר השחיקה.
7: הממשלה היא בסוף דרכה. ראש הממשלה נתניהו שוב משחק בימים של מלחמה בחיילים שלנו, שהוא עובר חק-חק ואת החרדים, ופותח פתאום מחדש את ועדת חוץ וביטחון עם השליח שלו ביסמוט, בשביל להרוויח עוד חודש בשלטון, אשר גם היום ישבו ויעריכו ביד השנייה את שירות החובה והמילואים לחיילים שלנו.
5: אורית פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן תוכניתנו הבוקר הזה. יזמת שר החינוך להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו בעקבות התוצאות האגומות במבחנים הארציים ופרשת הסתרת הנתונים. מנכלית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תקפה את המהלך של השר יואב קיש והביע תקווה בכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
8: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק, כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
5: פריקת ארגוני הטרור הפלסטינים בעזה מנשקם. סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי הפלגים הציעו יוזמות בסוגיית פריקתם מנשק והפגינו גמישות רבה.
9: المقاومه طرحت مبادرات في هذه المساله ومرونه كبيره وقالت لو كانت المساله مساله سلاح ندخل الى هدنه.
5: בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף אל-הינדי שהפלגים הציעו הפסקת אש ארוכת טווח שבמהלכה לא יוצג הנשק בצורה פומבית והתנהל מסע ומתן על הנשק עם ועדת הטכנוקרטים. אל-הינדי האשים את ישראל בחימוש הסוכנים כלשונו לצורך ביצוע פעולות בתוך האזורים שעליהם שולט חמאס במערב הרצועה. כך מוסרק השווינו שמעון מיג'אן. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים.
6: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה

0: את עזה טוב מכולם. מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
1: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, ביבר 7 35 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, יום שני בשבוע. אתמול פתחנו את חודש סיוון.
1: בואנה, זה חודשיים על ניסן, זה כאילו, עברו חודשיים מניסן, ואת ככה מכרת לי את ניסן, כאילו...
0: התבלבלתי, לא, ואת בניסן יגאל.
1: אמרתי לך מרוב שאני מחכה לגאולה, מה...
0: אז אנחנו בשידור איתכם, תכף יהיה איתנו אירן סוויסה עם כל הפרטים על החתונה של עדן פינס ואושר כהן.
1: זה נראה כאילו רק אני ואת לא היינו באירוע.
0: כן, למה לא היינו? אני דווקא מכירה את אושר, שלום שלום. שלום שלום, כן.
1: לא, אני לא חושב שראיתי אותו אפילו פעם אחת בחיים.
0: את אושר?
1: כן.
0: לא, ראיתי אותו עוד מהתקופה של... ואיתו...
1: עדן פינס הייתה אצלנו כמה פעמים בבית, אבל אף פעם לא ראיתי אותה.
0: עדן פינס...
1: היא לימדה אותה משחק, כן.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: ומה, לא...
1: כנראה...
0: לא הרחת?
1: אני לא הייתי באזור, לא הייתי בבית.
0: אה, בכוונה או במקרה?
1: אני לא יודע. אני לא מפריע שיש...
0: פתאום אגי שולחת אותו לקניות. באושר עד גם.
1: לא, את האמת אני אגיד, גם שיש תלמידים אחרים, אני לא שם קשה לי, הפעם אחת בא איתי לוי.
0: כן.
1: ואז ישבתי איתו בחוץ איזה 20 דקות, ישבנו, דיברנו עד שהיא סדרת החדר וכל הדברים האלה. כל פעם זה להירח, מאיה. את יודעת שאני לא אברהם אבינו לצערי. קשה לי עם הדברים האלה. אז אני הולך, עושה סיבוב שהם באים, חוזר, ואז שהם יוצאים, אני יוצא כמה דקות לפני, וחוזר.
0: יפה.
1: הבן?
0: אתמול התחילה העונה החדשה של חתונה מ... הרווקה הראשונה, לעשות לך ספוילרים או שאתה מתכוון להשלים?
1: אין לי טלוויזיה, את יכולה להגיד את זה.
0: אוקיי, קודם כל חשוב לי להגיד שזו אחת התוכניות האהובות עליי.
1: גם אני, למרות שמאה שדני עזב, קצת חסר לי.
0: אתמול הביאו פסיכולוגית חדשה, התחיל הפרק, חשבתי זו קלה. ואז הבנתי שזו לא הקלה, זו פסיכולוגית חדשה שמצטרפת לצוות, והיא בעצם עוזרת בשידוכים.
1: איך הזיגוגים? למה בדרך כלל הם אוהבים לעשות את זה הכי קשה שיכול להיות?
0: הרווקה הראשונה פורסמה אצל אירן סוויסה אתמול בעמוד, הבת של תמי מוזס, אחד ממחזיקי משפחת ידיעות אחרונות.
1: הבת של נוני מוזס?
0: לא.
1: הנכדה של נוני מוזס?
0: היא הבת של תמי, אני לא יודעת את הקשר, לא הייתי בעבודת שורשים. תבדקי לנו של מי מוזס הילדה, וגם איך קוראים לה, ברח לי השם, אני אכנס רגע לסוויסה. anyway, מה שאני באה לספר לך עליה, זה שהיא ברשימת ה-40, המצליחים מתחת לגיל 40. אתה מכיר את הרשימה הזו?
1: די כבר.
0: מה, למה?
1: מה זה הצלחה? אם אין לך, אם אתה רווק בגיל 40 ואתה מנכ״ל של איזה חברה, זה אומר שהצלחת? מצד שני, אם בנית משפחה מפוארת ואתה מובטל כרגע, מה זה אומר שלא הצלחת? מה זה הצלחה? איך אתה מסתכל על הצלחה? בעיניך. הבנת מה אני אומר?
0: לא, תסביר לי.
1: בעיניי הצלחה זה שיש לך משפחה אוהבת, חמה, מלוכדת, שאתה מצליח לפרנס אותם בכבוד וזה. יש מישהו אחר שהצלחה בעיניו זה להיות מנכ״ל בנק הפועלים, ומשפחה לא קשור, אין לו משפחה.
0: נכון.
1: אז מה זה הצלחה בעצם?
0: כל אחד
1: בדיוק, אבל פה מגדירים לך כאילו ברק
0: לא,
1: מבחינה מקצועית.
0: לא, רשימת ה-40 המצליחים מתחת ל-40, זה מראה על כל
1: אז
0: מיני...
1: אז למה היה לך לחתונה?
0: הישגים שהשגת, כי בן זוג היא לא השיגה. הייתה עסוקה בהישגים האחרים, מה זאת אומרת? רגע, אבל אני רוצה לספר לך עליה, נועה מוזס, היא בת 37 מתל אביב, אימא שלה זו אשת העסקים שלא הגיעה לחופה, תמי מוזס, אבא שלה דדי בורוביץ', בעבר הוא החזיק בארקיע, בהמשך שניהם היו בעלי השליטה באלעל, היא הספיקה להתחתן ולהתגרש, היא כן מצאה בן זוג והתגרשה ממנו. אחר כך היא הספיקה להיות, זה על פי אירן סוויסה, היא הספיקה להיות בזוגיות עם עמרי שלום, הגרוש של ירדן הראל, וגם להיכנס לרשימת ה-40 הצעירים המבטיחים בישראל. עכשיו, למה אני אספרת לך את כל זה? קודם כל, כי שיתחו לה מישהו חמוד לגמרי, אבל כרגע אז הם מציגים לנו את זה, נכון פעם היה, יש לה כלב, יש לו כלב.
1: כן.
0: היא הולכת לים, הוא הולך לים.
1: הוא פוסט-טראומה, היא פוסט-טראומטית.
0: כן, לא. אז עכשיו על מה הלכו? היא יש לה כסף, הוא יש לו כסף. זה החיבור ביניהם.
1: ואיך הוא קיבל את זה שהיא גרושה?
0: הוא עוד לא יודע, רגע, הם רק הכירו, שנייה, הציגו אותם, רגע, מה אתה קופץ? עכשיו, למה אני אספרת לך את זה? מגיעה יעל לדירה של נועה מוזס, ש-40 מתחת ל-40, והבת, והאימא, והאבא, וכל מה שסיפרתי לך? לא, דירה. לא, הדירה ברמת ה...
1: כן, מה היה לפעמים?
0: רגע.
1: לכלוך של העשירים. יכול להיות שהבית לא נראה משהו, אבל הדירה עצמה שווה איזה 20 מיליון.
0: קוטי.
1: הקירות רק.
0: אם אתה רואה את הארונות מטבח...
1: איפה היא גרה?
0: גם אם היא גרה בירח, את יכולה לשים טפט על הארונות מטבח.
1: מהתמונות שאני ראיתי...
0: אם את מתחת לרשימת ה-40, מתחת לגיל 40.
1: ואם יש לה דירה ברוטשילד?
0: אני מסבירה לך שגם אם הדירה ברוטשילד...
1: יש אנשים שזה לא חשוב להם, מאיה, אני הייתי בבתים כאלה, מה? אני הייתי בבתים של אנשים שזה לא מעניין אותם.
0: קוטי, אני לא אמרתי שתלך לגור ביו ותקבל את יעל עם שמפניה ותיק של לואי ויטון. אני מדברת איתך, אין קשר בין הדירה למצב.
1: אולי עם בלגנה.
0: אין קשר, תראו לו את הדירה. שמישהו יראה לו את הדירה של נועה מוזס. לא, אני מה מעניין אותי? האם ההפקה הביאה לה את הדירה, והם רצו שאני אאמין שזו הדירה.
1: בדיוק.
0: או, אם אתה רואה את הספה, הספה עם גולגולים. הספה...
1: יש לה חתולה? בדרך כלל בחורות כאלה
0: לא
1: עם
0: יודעת,
1: חתולה.
0: לא יודעת.
1: אם יש חתולה, זה מסדר את
0: זה. ואז המשכנו לזוג השני, ויקי, שהיום היא כבר בהיריון. אנחנו לא יודעים אם זה מהפרטנר שלה מהתוכנית, או מה קרה, נחכה ונהיה במתח.
1: זה גם הזוי. עכשיו אתה יוצא עם מישהי, פתאום יש תוכנית שלה, עם מישהו, מישהו אחר. איך אתה מקבל את זה? איבא.
0: סופי, סופי, סליחה, לא ויקי. סופי, יואו, איזה טעות. מגיע סופי, היא היום בהיריון, תודה לאל, 10 חודשים אחרי הצילומים.
1: חודש עשירי?
0: לא, 10 חודשים מהצילומים עברו, והיום היא כבר בהיריון עם בטן. אז אנחנו לא יודעים אם זה קרה במהלך הצילומים, או מיד אחרי, היא הבינה שדי, סלד לבד, לא אכפת לי מאף אחד. ואז הם מתלבטים על שני בחורים לגביה. אחד, יעל מגדירה אותו כמישהו שרק בשנה האחרונה התחיל 35 קשרים.
1: זה לא בסדר, מאיה. כאילו, הם חופרים לבור ומכסים אותו בעלים, כאילו, שאלה תודה שני.
0: היא אמרה את זה בנורמטיביות, אני ישר אמרתי 35 קשרים. איך יש לו זמן? חלקי 12 חודשים. אתה יודע, ישר אמרתי, כי היא אמרה בשנה האחרונה.
1: יש 54 שבועות בשנה. מאיה והשני.
0: ואופציה ב' זה הקבן של אוגדת עזה.
1: גם הוא, שישלחו אותה למילואים, וזהו, מת.
0: שהוא, אתה רואה, באמת, מה זה קבן? בחור חמוד? קבן, הוא הקבן באוגדת עזה. די. ובא אליו, איך קורה, גלעד.
1: קראת איזה סיפורים ספרים.
0: גלעד אומר לו, נראה לי, אתה עדיין לא, יש לך תהליך לעבור, לקבן.
1: הוא שולח את הקבן לפסיכולוג.
0: לתהליך.
1: אני אגיד לך את האמת.
0: אני כל כך אוהבת חתונמי. אגב, יכול להיות שמוזס וזה יצליחו...
1: מה זה אומר עלייך אם את אוהבת חתונמי?
0: אני אוהבת זוגיות.
1: אם את רואה אנשים שמובילים אותם לתאום.
0: לא, לא נכון. לא נכון, מה, תראה את משה וזה כבר שני ילדים, מה? יש זוגות טובים שיצאו מחתונמי.
1: ועל כמה אין? על כמה? על כל זוג אחד שהצליח? יש 10 זוגות, ראית את אלה שהלכו למרוץ למיליון?
0: אה, הם עד עכשיו בריב של פיצוצים.
1: עוד שנייה הזמינה לו משטרה.
0: מה זה? זה צריכים לעשות להם מפגש כמו משה פרץ ואגם בקיסריה.
1: אני אגיד לך מה.
0: ליוסי ו...
1: בדיוק. עשה להם אצל אילן וילן, תאמרים, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. הרבה חושבים שזה היה למצוא. את הזיווג זה קשה. לא. אחרי שמצאת את הזיווג שלך, שמה הוא מתחיל הקושי, מאיה. על לחיות ביחד,
0: על להסתדר אחד עם השני. בגלל זה יש להם את הצוות פסיכולוגים שמלווה אותם.
1: הרי מה קרה בים סוף?
0: בכל התהליך.
1: בים סוף זה משמיים. בן אדם לא יכול לקרוא את ים סוף.
0: נכון.
1: זה רק מאלוהים, שתביני, זה תפילות על הילדים ועל האישה או על הגבר. זה רק תפילות מעלה.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. 050-515-1650 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב. צפיתם בחתונה? מיקוטי לא צפה, אין לי פרטנר.
1: אני מת על חתונה.
0: תשלים את הפרק.
1: אני אעשה בינג'.
0: אני רוצה שתראה את הדירה שלה ותגיד לי אם היא לא צריכה לצלם סרטון משפצים את הדירה התל אביבית שלי חלק 3. מוזס חייבת לשפץ את הדירה.
1: דרך אגב, מאיה, את הסרטונים האלה, עכשיו אני רואה גם בעזה, אני לא צוחק איתך. הם אומרים את זה בערבית, באו לסדר איתי את הבניין שקרס מהפצצה של חיל האוויר. נשבע לך, מאיה. ומי מעביר להם...
0: איך האלגוריתם אוהב אותו?
1: ומי מעביר להם את הסחורות?
0: אנחנו. בהמשך שיר שחף, יוצר את התוכן שלנו בפינתה הקבועה, וגם הנזק עם שיר חדש וסוויסה, יאללה, קדימה, בוא נתחיל שנספיק הכל.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: ביום רביעי נטע ברזילי אצלנו באולפן, וזה סיבובים מתוך האלבום החדש של הסרנדה.

0: קוטי, תגיד בוקר טוב לשיר שחר.
1: בוקר אור, שיר שחר.
0: מה, עוד לא עשינו לה פתיח, די, כבר קבועה אצלנו שיר שחר. בוקר טוב, מה העניינים? שיר שחר, למי שלא יודע, משפיענית, יוצרת תוכן, מנחה, כותבת.
1: בימים אלה כנראה מבזבזת את הכסף של אילון מאסק, לא? או שעוד לא קיבלת?
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: את רוצה לספר לנו? כן, כן.
2: טוב, קודם כל אני באמת יוצרת תוכן, זה אומר שמה שאני עושה זה להעלות סרטונים לרשתות החברתיות, כחלק מהעבודה שלי. והעליתי לפני, נראה לי בתחילת ינואר בערך זה היה, סרטון לטוויטר לשעבר X היום. ובאותה תקופה, אתם יודעים, גרוק, מי שלא יודע, זה התוכנה של ה-AI שנמצאת בתוך טוויטר. זאת אומרת, אתה יכול לשאול שאלה, לתייג את גרוק, והוא נותן לך תשובה של בינה מלאכותית, ואת לא צריכה לעבור לאפליקציה אחרת.
0: אוקיי.
2: בחודשים האלה, בזמן שהעליתי את אותו סרטון בתחילת ינואר, יצא לגרוק פיצ'ר חדש ונוראי, שבו בעצם יכלו לבקש ממנו לייצר תמונות בבגד ים וגם בהפשטה. זה קרה, זה ממש, לא, כאילו זה מצחיק לקרוא לזה, זה מצחיק ועצוב לקרוא לזה טרנד, אבל זה ממש טרנד עולמי, זה קרה להמון המון בנות אמריקאיות, גם באירופה, כאילו זה ממש היה עניין בעולם, שבעצם יכולת לבקש על סרטון או תמונה שקיימים בתוך טוויטר, להגיד לגרוק, להפשיט את אותו אדם שנמצא בתמונה, ואני העליתי סרטון, ופשוט... מה לסרטון? אפילו אני גם מודה שאני נכנסת הרבה פחות לטוויטר מאשר לשאר האפליקציות. אז העליתי סרטון, נכנסתי לעקוב מה קורה אחרי איזה כמה זמן, וראיתי בתגובות לתו סרטון שפשוט ייצרו כמה תמונות שלי, בבגד ים מאוד מאוד מאוד מינימלי, לא רק, גם עשו לי כזה איזה... אף של חיה בפנים, וכאילו, זה ממש נועד להשפיל ולבזות באמצעות הגוף.
0: יו, אני בהלם, שיר.
2: והאמת, אני מודה שזה היה חלה מאוד מאוד לא נעימה, וגם יש משהו שבגלל שאני עושה את זה באופן, כאילו, אני מעלה סרטונים, ובואו, יש כל הזמן הייט באינטרנט. אז לקח לי זה מאוד ללב, אבל כאילו בכמה ימים הראשונים אני מודה שהשיח הפנימי שלי היה וואי, כאילו מה נעלבת? יאללה, כאילו זה אייט בזה, קומי תתגברי. מאוד לא רציתי לעלות אחר כך, בטח לא סרטונים לטוויטר, גם בהתחלה קצת פחדתי גם אחרי זה מלעלות בכלל סרטונים לאינטרנט, כי אני מרגישה שברגע שזה משהו שאת עושה באופן קבוע, את לא חושבת על ההשלכות. פתאום אמרתי, רגע, אבל אם עכשיו אני אעלה עוד דברים, מה השלב הבא של הבינה המלאכותית? אולי זה מעבר לזה, אולי יעשו לי דברים יותר גרועים. זה נורא נורא הפחיד אותי. והתחלתי ככה לקרוא ולהסתכל על כל הנושא הזה בעולם, כי זה באמת היה תופעה עולמית. וככל ששמעתי יותר בנות שזה קרה להן, בעיקר אמריקאיות, שהן אומרות שהן לא שמרגישות, שזה סף מסוים של הייט שנחצה, שזה על גבול ההטרדה, שזה דבר כאילו שזה גם קרה לילדים, ולא רק לנשים, לקטינים, אמרתי, אוקיי, יש פה עניין, יש סיבה אולי שאני מגיבה
1: למה זה קיים בכלל, אז הפיצ'ר הזה?
2: בוא נעשה ככה, טוויטר היא X היום, היא באמת אחת האפליקציות שידועות בזה, שאין בה פילטרים, אין שם סינון של תכנים פוגעניים, אין שם סינון של תמונות בעירום או של כללות.
1: בכוונה הם עושים את זה, אולי זה מה שהם רוצים להראות. את יודעת הרי מה הולך בהוליווד ובאמריקה.
2: נכון.
1: וגם אצלנו, דרך אגב, בוא נעשה, אתמול ראיתי איזה... את הקרזה של הסרט אלכס חולה אהבה.
0: כן.
1: הסרט שגדלנו עליו. הקרזה של הסרט, זה רואים את הילד, מנשק את הדודה הבלונדינית, הם שוכבים על המיטה, כן, והוא מנשק אותה. אפרופו מה שדיברנו בתחילת התוכנית. אז אם הם רואים בטלוויזיה שילד בן כמה הוא שם, בן 10, 11, אני לא יודע מה, שוכב על אישה...
0: בר מצווה, הוא למד לתורה.
1: הוא עוד לא עשה בר מצווה.
0: כל העלילה הזה הוא עלה לתורה.
1: נכון, הוא מלמד אותו, שנתן עני, נשם
2: אלוהי.
1: אז ילד בן 13, ילד בן 13, זה מותר לנשק את דודה לולה ככה, וזה עדיין מופיע כאילו על ה...
0: זה העלילה של סרט, זה לא...
1: מה זה העלילה של סרט, מאיה? מה זה העלילה של סרט, סליחה? תמשיך
2: לסיפור. הכוונה היום זה שאנחנו מצפים שקצת התקדמנו מדברים שזה הגיוני או לא הגיוני שהם יהיו בפומבי. גם הסכים הלימון זה סרט שגדלנו עליו.
1: זאת הבעיה.
0: רגע, שיר, בעצם מה שאת אומרת, עכשיו יכול מישהו לקחת תמונה שלי, כי אמרתי משהו שלא מוצא חן בעיניו.
1: פוליטיקאים עושים את זה, מה אתם?
2: מאוד לא יפה, לבזות את גופך כרצונו, להשפיל אותך, לעשות איזשהו שימוש. אני גם התחלתי לפחד שבאמת, יש כבר גם היום טכנולוגיה לעשות ממש, לא רק תמונות.
1: סרטונים, זה את.
2: אולי בסרטונים.
1: אומרים זה את, לא בא.
2: נכון. אני גם מודה, באמת, אני הראיתי את ה... כאילו, כשדיברתי על זה ושוחחתי על זה עם אנשים, והראיתי את אותה תמונה, המון המון אנשים, גם במעגל הקרוב שלי, היו בטוחים שזה אמיתי. זאת אומרת, זו טכנולוגיה שהיא באמת...
0: אז עשו לך תמונה טובה?
1: את מבינה?
0: לא, רגע, שנייה, מה אפשר לשאול את זה בת לבת?
2: תמונה טובה לגבי הטכנולוגיה, אבל זה נראה באמת מאוד אמין.
0: נראה אמין?
2: באמת, באמת נראה טוב, כאילו, נראה...
0: תוכל לשלוח לי את התמונה בפרטי?
2: נעשה לך עם האלה באסתר.
0: תשלחי לי ואני לא אראה לקוטי, כי קוטי לא רואה כאלה תכנים. לא, אמרתי שאתה לא רואה כאלה תכנים.
2: העניין פה בזה זה ש... בגדול, בגלל ש... אוקיי, הטכנולוגיה שלנו, כמו שאנחנו רואים, בטח הבינה המלאכותית, מתקדמת היום בקצב, אנחנו יודעים באיזה קצב מסחרר, כמה הסט השתפר, כמה כל הטכנולוגיה עובדת היום הרבה הרבה יותר מהר, לעומת החוק, שלחוקק דברים זה הרבה יותר איטי ומסובך ומערכתי, ואני, בגדול המטרה שלי, זה שאני, הסיבה שאני מגישה תביעה היום נגד X, זה אני מאוד מאוד רוצה, שיהיה הגדרה לדבר הזה שהוא בתור הטרדה מינית. כי יש הבדל באינטרנט בין אם הורם לך, לא יודע, סליחה, אני אשתמש במילים שנייה, לא יפות, מטומטמת, לא יודעת, שמנה, whatever, או כל הכללות האלה, לבין באמת דבר שהוא פשוט להשתמש בגוף שלך, לייצר משהו שלאו דווקא אני רציתי להיראות ככה, או אפילו לא רציתי להיראות ככה בציבור, כדי להשתיק, להשפיל, לבזות. איקס היא אפליקציה היום שיש בה באמת רוב גברי, יש שם הרבה יותר משתמשים גברים מנשים. עצם העובדה שטוויטר, מי שעשה לי את אותה תמונה, זה פרופיל פיקטיבי. זאת אומרת, זה לא בן אדם שעומד מאחורי...
0: ואי אפשר לאתר את הבן אדם שפתח את הפרופיל הפוגע...
2: גם אי אפשר לאתר, וגם...
0: מה זה, למה אי אפשר לאתר? לא יכולים לגעת... באיזה מחשב, הוא העלה את הדבר הזה. באיזה מכשיר.
2: שהאיקס נותנת היום למשתמשים את החופש.
1: אתה עושה מה שאתה רוצה, מעלה סרטונים, הכל.
2: מאחורי פייקים, וגם באותה אפליקציה לעשות את עצמה. אם היום יבקשו לעשות את אותו דבר, נניח מהצ'אט GPT, הוא לא, יש לו גבולות מסוימים. גרוק מאפשרת, בגלל שזה באמת פורמט מאוד מרחב,
1: שירה,
2: מאוד
1: אני חייב להגיד לך, את מדברת כן. על התוכנות האלה כאילו הם אישיות בפני עצמם. גרוק מאפשר את זה, אז זה אסור לעשות את זה, זה לא גרוק ולא גרביים, זה מי שעומד מאחורי התוכנות האלה, הם לא עובדות לבד, מישהו צריך לתכנת אותם.
2: ומי זה... שעומד מאחורי זה במקרה הזה זה איקס, שאמרתי, היא מגנה על אותם משתמשים לעשות את זה.
1: אלון מסק יש לו איזה 40 ילדים. יש לו 40.
0: כמה כסף הדביעה?
2: 277,000 שקלים.
0: כמה שנים כל האירוע הזה התמשך?
2: וואי, זה ייקח הרבה זמן, אני מקווה שגם בטח בזמן הזה יהיו עוד תקדימים בעולם. אני באמת, החלום שלי בו, נכון, אני מודה, ברור שהסכום יהיה מאוד כיף, הלוואי שזה יהיה תקדים, שאנשים ידעו שגם באינטרנט יש גבולות מסוימים שאי אפשר לחצות.
1: הלוואי שהורים...
2: ואם אתה רוצה אותם, זה הטרדה.
1: הלוואי שהורים יבינו שהמכשיר טלפון היום זה הדבר הכי מסוכן להם ולילדים שלהם ולכל מי שנמצא סביב.
0: אני להבדיל לאלף הבדלות, שאלתי את הצ'אט אם הייתי מאכל, איזה אוכל הייתי לדעתך.
1: אני אגיד לך.
0: תנחשו. קוטי, אם הייתי אוכל, איזה אוכל?
1: כרובית או משהו, צמחוני.
0: מה קרובית?
1: את אוכל של ארנבים. את לא אוכלת בשר.
0: מה קשור? אז אל תיתן מנה בשרית, אבל מה זה כרובית?
1: אז מה יש לו בשרים?
0: אם הייתי מאכל, איזה מאכל הייתי, תתאר אותי. איזה קינוח חיים שלי, אהבת אותי.
2: מה היה? קינוח?
0: שקשוקה. שקשוקה. בגלל שאני ישראלית, וכמו שקשוקה עם העגבניות הלוהטות, ושוברים עליי ביצים, רוצה שאני אבדוק אם קוטי סבג איזה אוכלו היה?
1: יאללה, בוא נראה. שיר, אבל את מבינה שאם נגיד לא היית מעלה תמונות לאינסטגרם, אז לא היה להם איפה לקחת תמונות, ואז הם לא יכולים להכין את התמונות. זה הביצה והתרנגולת. אז אם אנחנו רוצים ליהנות מהקדמה הזאת, אנחנו צריכים להקריב דברים. לצערי, לצערי.
2: אני מסכימה מאוד, אני חושבת שזה באמת גם זה פה כל העניין. בסוף, גם אמרת את זה מקודם על הילדים ועל האפליקציות, בסוף זה קיים בעולם. אנחנו משתמשים, אנחנו עובדים ברשתות, אי אפשר עכשיו ללכת ולהסיר את העיניים. אני, באמת אני אומרת לך, בהתחלה שהעליתי את זה, אמרתי, בוא נע, כאילו, בסדר, יאללה, היית, מגיע, כאילו,
1: לא, אבל זה כבר מוגזם, זה מוגזם.
2: כאילו, מגיע לי, הבאתי את זה על עצמי, כי זה מה שאני עושה.
1: לא, לא, בחיים זה לא מגיע, הלך או למישהי אחרת.
2: אנחנו תודה, אבל באמת הגבול פה, בואי, זה גם תהליך שלוקח לך רגע זמן לחשוב מה לעשות, איך להתמודד עם דבר, ואיך באמת להפוך את זה, הלוואי שעכשיו יצא מזה גם משהו חיובי, נכון. של באמת איזה שינוי. אבל בסוף, גם אם את מעלה משהו, בטח ילדות, את מעלה משהו לאינסטגרם, נערות, את לא חושבת על ההשלכות, נכון. את לא חושבת שמישהו יכול לפגוע בך ולהשתמש בזה ככה נגדך, ו... אסור גם להשתמש בזה ולהפוך אותך.
0: וטוב שאת מעלה את הסוגיה הזו וטובה. שיר, אנחנו תומכים בך במאבק הזה ובתביעה.
2: יאללה, אני מקווה להתקן פה ו...
0: אמן, אמן.
2: שגם באינטרנט, שזה מרחב נוראי, גם בו אמור להיות גבולות.
1: נכון.
0: נכון.
2: חייבים.
0: הבטחתי לספר לקוטי אם היית מאכל, איזה מאכל היית.
1: דגים של שבת, טונה.
0: לא, תראה כמה אנחנו שונים אך דומים.
2: נו.
0: שקשוקה חריפה עם מלא אופי.
1: עם מלא אופי?
0: אתה, אני שקשוקה רגילה, אתה שקשוקה חריפה. כן, נראה. ואפילו יותר מדויק, אל תיעלב אבל, זה הצ'אט אמר, שהוא לא יתבע אותי אחר כך על האלבון הזה.
1: אני הולך כמו שיר, בוא נראה.
0: סנדוויץ' עמוס מכל טוב בתחנת דלק בשתיים בלילה.
1: אחרי סדלה, זה הסנדוויץ'ים הכי טעים.
0: משהו ספונטני לא מתנצל, עם שילובים שלא תמיד אמורים לעבוד. אבל איכשהו עובדים מעולה.
1: מה זה אומר לעזאזל?
2: את יודעת מה זה אומר? זה הכל תלוי בהגדרה, מה את כתבת לו על קוטי.
0: בדיוק. אני לא, האמת...
2: זה על קוטי, זה עלייך.
0: אתה רואה? אולי הוא רואה את כל הקטעים ממה שתגידו. שיר שחף, אנחנו אוהבים אותך.
1: שיר ביי, להתראות.
0: בהצלחה.
1: בהצלחה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
1: כביש אחד עמוס מחלף גנות ועד מחלף שפירים, וגם מחלף מוצא ועד מחלף הראל, אתם תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
5: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, נדבר עם סוויסה בהמשך, נשאל אותו על החתונה, וגם אנה זק עם שיר חדש שמקבל המון המון תגובות טובות קוטי, ונגיד בוקר טוב, יהיה לקו אנה זק? היי אנה, בוקר טוב אנה זק, מה העניינים?
6: בוקר טוב.
5: מה נשמע?
6: בסדר גמור, מה נשמע?
5: היית בחתונה אתמול?
6: וואו, אימאלה. קודם כל, לא יודעת איך אני קמתי.
7: באמת איך את הערה בשעה כזאת, אנה?
6: אני קמתי בשבילכם, אני לא יודעת, אם לא אתם, אני נראה לי.
7: קודם כל, תדעי שאנחנו מעריכים את זה מאוד, כי יש כאלה גם שאתה קובע איתם, והם לא מתעוררים, ואנחנו מאוד, זה לא לעניין, אבל כל
6: הכבוד. לא, מה פתאום, אני...
7: אז מה, נהנית אתמול?
5: אז רגע, מה היה? ספרי לנו מה לבשת, איך האירוע, איך האווירה.
6: יו, היה כיף ברמות, לבשתי רנואר, היה ממש ממש כיף.
7: חשבנו שלבשת גופיה ואולסטאר.
6: תראה, חשבתי, ואז אמרתי, לא, לא, אנחנו...
5: נשקיע יותר.
7: עכשיו, מה היה תשאל, אבל אני אקדים אותה, זה עשה לך חשק?
6: יו, האמת שאני חושבת שזה משהו כל כך... אינדיבידואלי, כאילו כל בן אדם נראה לי מרגיש כאילו את הזמן שלו וכשהוא רוצה ומתי זה השלב. אצלי זה, אני מרגישה שכאילו זה עוד לא השלב, אני לא ממהרת כזה לשום מקום.
7: יפה, יפה.
6: ולי וליונתן טוב כזה ממש כמו שאנחנו עכשיו במצב שלנו.
7: אנחנו שמחים בשבילכם, תמשיכו ככה.
6: אבל אני ממש ממש ממש שמחתי בשביל עדן ואושר, באמת הם זוג כל כך כל כך כל כך מדהים. והיה מדהים.
5: הרשת גואשת על זה שעדן שמה עקבים גבוהים מדי. נו. שיכלה להתחשב בחתן, זה הורגש גם באירוע, היא עברה לשטוח או נשארה עם העקבים?
6: לא, למה לא? היא יפה על עצמה והיא שמה מה שבא לה, למה לא? למה לה לפרגן?
5: בטח, רגע, והיא נשארת להופעה של שרית חדד?
6: בטח.
5: איך אני אוהבת את שרית.
7: אני לא.
6: אין עליה, אין עליה.
5: איזה כיף. טוב, יפה. אנה, הילד שמנת, אני שומעת שכולם בתעופה על השיר, ואומרים כאילו שאת הולכת על קו חדש.
6: כן, מה אומרים? מה אומרים? זה מעניין.
5: שזה אנה זק נשמעת שונה, והשיר נשמע חדשני, ועפים עלייך ברמות.
6: יו, איזה כיף, איזה כיף. זה לא מובן מאליו בכלל, האמת שזה שיר שאני ממש אוהבת, וככה... כאילו חיכה מלא זמן לצאת כזה עם כל ה, באמת מה שקורה פה והמלחמה וכאילו תמיד זה כזה אי אפשר לצפות כלום, אז הוא באמת הרבה זמן חיכה לצאת ועכשיו שהוא סוף סוף בחוץ, אז זה ממש ממש כיף כי אני נורא נהנית ממנו ונורא רציתי שגם אנשים כאילו יחוו את הפן הזה, כי זה שיר נורא פשוט קיצי וכיפי וקליל. וממש רציתי שזה ייתן בתחושה טובה כאן.
5: ילד שמנת, שכתבתי יחד עם אסולין, יש כאלה שלא מכירים את אסולין.
6: וחבל.
5: וחבל, אני קראתי הבוקר שהיא תופיע בפסטיבל ערד.
7: אסולין, ככה קוראים לה, מה היא זמרת?
5: כן, מאוד מאוד מוזיקאית, מוכשרת ברמות, והיא עבדה עם אנה על הפרויקט הזה.
6: היא מדהימה, מדהימה, מדהימה ברמות, ואני אוהבת אותה מאוד. עשינו את זה באמת עם אסולין, עם אופירי ועם עומרי, והם פשוט צוות של אלופים, והיה לי פשוט באמת כיף ברמות, עשינו פן, ונראה לי מרגישים את זה גם בשיר הזה, הוא נורא נורא כיפי.
5: אנה, כשאת מקליטה שיר חדש, את חושבת על הטיק טוק, את חושבת על ההופעה הבאה, את חושבת על אלבום, איך לוקחים החלטה כזו על מה יהיה הסינגל הבא?
6: זה ממש משתנה, באמת, זה כאילו, או שזה יכול להגיע פתאום, לא יודעת, מביט מסוים שעושים באולפן, או מרעיון שדווקא מגיע מאיזה משהו שבא לך ספציפי להגיד, זה מה זה משתנה, וזה פשוט מרגיש תוך כדי, אם זה מרגיש לך כאילו, יש פה איזה אמירה, יש פה איזה משהו, יש פה איזה משהו שהוא תוכף, אז אתה מרגיש שזה, וגם אם אני עכשיו אצא מאולפן ואני ארגיש שיש לי, בואו נגיד, להיט, אף אחד לא באמת יודע, כאילו אני יכולה להרגיש שזה כאילו שיר מדהים, ואז הוא יוצא החוצה והוא לא יתקבל ככה, זה, מוזיקה זה משהו באמת שהוא, על טעם בריח אין מה להתווכח, נכון. ולא כולם
5: אני
6: יעפו.
5: אני אספר שילד שמנת כבר צובר תאוצה מטורפת בטיק טוק, והוא כבר הפך לוויראלי, ומסמנים אותו כליד גדול מאוד שלך. יש גם קליפ מושקע שביים אלון דניאל, ורואים אותך שם ככוכבת בולטת. אני, פעם אחרונה שאני מזכירה את זה ואומרת, אבל אני ממש זוכרת אותך מגיעה לאודישן בלהיות זמרת, ילדה מהמיוזיקלי, ופתאום לראות אותך בילד שמנת, באמת, התהליך, הדרך, הקריירה, זו גאווה עצומה, אנה, אני התרגשתי שראיתי את זה, אני ממש זוכרת את החוסר ביטחון שהיא עמדה באודישן, והיא אמרה, כן, אני אוהבת לשיר, ואני יודעת לשיר, ומפה לילד שמנת, מדהים, אנה, באמת, תצליחי מכל הלב. מה מרגי אומר על השיר?
6: הוא אוהב מאוד, הוא מאוד, הוא טוב, הוא שומע את הסקיצות כאילו...
5: והוא לא מבקש כזה קולות, אתם לא כזה, צריך הקולות, עשי לי קולות.
6: לא, אבל אנחנו משמיעים כל הזמן, אנחנו בסוף כאילו, זה מה שכיף שאנחנו מאותו עולם גם, אני מאוד מעריכה את הדעה שלו, אז אני כל הזמן שולחת לו והוא הפוך, וזה כיף, ישר אנחנו מתייעצים על הדברים, והוא מאוד מאוד מפרגן לי תמיד.
5: מתי הוא מגיע לארץ?
6: יו, אמור להגיע ממש עוד מעט, אני מאוד מחכה.
5: איזה כיף. אז תמסרי לו את אהבתנו, אתם מוזמנים להגיע ביחד אלינו לאולפן.
6: תודה רבה.
5: אולי נשדר את זה, סדר את זה. אנה, זה רעיון יפה. תחשבו על זה.
6: סגור.
5: אנה זקה, ילד שמנת, אוהבים אותך, אנה.
7: בהצלחה, אנה, להתראות. ביי.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם בהומודה שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה, כוכבי 6858, כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: כביש אחד עמוס מחלף גנות עד מחלף שפירים וגם מחלף הנאבה ועד מחלף דניאלה, תסמסו וסובזירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: טוב, אנחנו מנסים להעיר את סוויסה, הוא לא עונה עכשיו, הוא כנראה התעורר ונרדם עוד הפעם, סיפור חייו.
4: חגג בטח כל ה... הוא היה בחתונה?
5: מה זה היה בחתונה? היה, לטענת, לפי הסטורי שלו, החתונה התחילה מאוד מאוחר, זאת אומרת, השלב של הריקודים וזה.
4: בטח החופה הייתה בתשע או תשע וחצי.
5: היו הרבה עניינים שקרו קודם, עד לשלב הריקודים, אבל אני יכולה לספר לך מה היה בחתונה.
4: מלא סלברטי ראיתי.
5: מה זה? היה את המפגש של יעל שלביה עם סשה. ויעל שלביה...
4: לנס בא, לנס.
5: לא, לנס לא הגיע. יעל שלביה הגיעה בסמלת צהובה, וסשה באדומה.
4: הם נפגשו?
5: אז הם קראו לזה הדרבי התל אביבי. הם נפגשו, אבל לא יודעת אם הם אמרו שלום.
4: לא, אז הם לא נפגשו, הם היו באותו מתחם בטח.
5: כן, נפגשו כאילו ראו אחת השנייה.
4: יש את הסידורי ישיבה. תדעת.
5: לא יודעת אם הושיבו אותם ביחד.
4: וגם כשעומר נכנס, עומר הוא הכי, עומר הכי לא נגיש, הוא מאובטח וזה, את יודעת, אי אפשר להגיע אליו, אז לא רואים אותו, גם יש את הטבעת הזאת מסביבו.
5: לפי הסטורי הגיעו אליו מלא אנשים, והוא היה מחוייך, והיה צריך להגיד שלום לכולם.
4: איך לא?
5: זה לפי הסטורי. ראינו עוד אנשים שהגיעו, כל כוכבי הביצה, שחקנים.
4: וכולם עושים סטורי, שאתה אומר, בוא נה, הם נהנו מהאירוע בכלל.
5: לא, בטר,
4: נגיד עומר אדם זה אחד שלא עושה סטורי, יושב, נהנה, שותה, אוכל, כולם באים אליו.
5: למה צריך לעשות סטורי? אחר כך העלו 30 אלף סטורי שלו.
4: לא, אבל כל מי שראיתי היה עסוק רק בטלפון לצלום. אבל הם היו זוג יפה, מאי, אני חייב להגיד לך, הם זוג יפה. אני אוהב...
5: 1,200 מוזמנים, המתחם מוצב בהשראת לאונג' יוקרתי בדובאי.
4: אופה.
5: איך נראה לאונג' יוקרתי בדובאי?
4: אף פעם לא הייתי.
5: גם אני לא הייתי. קירות תקליטים מוארים ותאורת מונלייטים דרמטית.
4: הנה, ענו לך.
5: כל הפרחים סיפרתי לך, 40 אלף ורדים, 20 אלף פרחים, עוד 3,000 פריחות. עיצוב השמלות הייתה אחראית גליה להב. הרב דוד יוסף הוא הראשון לציון, הוא קידש אותם. די-ג'יי, שרית חדד, בין המפזזים ברחבה, לי גרינר, שי מיקה, אביבית ברזוהר, אליקו ואורל צברי. כן.
4: באו עם מסוק.
5: יכול להיות שהם היו בהופעה לפני, ואז הם הגיעו ישר אחרי במסוק.
4: מה אני אגיד לך? אני אגיד לך, בחתונה שלנו ישבנו עם המעצב לפני זה וזה. כל הסיפור הזה של העיצוב, אולי איזה 150 אלף שקל, מה?
5: די, נו.
4: תקשיבי, 150 אלף שקל. חזרנו הביתה, אמרתי למגי, את יודעת מה אנחנו עושים ב-150 אלף שקל?
5: מה?
4: תגידי, את נורמלית?
5: מה עושים?
4: שאתה יכול לקנות עם זה, יש לך הון עצמי לדירה, מה?
5: נכון.
4: לזרוק את זה באוויר בשביל מה שאנשים יבואו ויגידו, וואו, איזה יפה. בסוף הלכנו רק על פרחים חיים. הורדנו את כל ה...
5: 150 אלף.
4: כבר עשינו את זה גם בחוץ.
5: יפה, הנופח יפה זה הים.
4: איזה יופי.
5: מה אתה צריך לקלקל את הים עם פרחים?
4: של אלוהים, זה בחינם, גם על זה לקחו כסף, אבל ואז נכנסנו לזה, רקדנו. אבל פה הייתה הפקה, מה היה?
5: אני חייבת להודות שאני עיצוב לא מרשים אותי גם.
4: אני ראיתי תמונות, לא, זה מרשים, רגע, מרשים אותי.
5: לא, לא, די, די, די. אני באה לאירוע, אני לא מסתכלת על הפרחים, ואני יכולה להגיד לך שרוב הציצים שיושבים לי על השולחן, וואלה, מפרים על הסלטים.
4: אני אגיד לך.
5: ולא בא לי לאכול סלטים מלא כותרת של ורד שנשר ממנו.
4: הכל, הכל תלוי איך את מסתכלת על זה, מאיה. בדיוק כמו נגיד האיש מחתונמי. מי ששלח את זה בהודעות, ראיתי. היא קיבלה הרבה כסף והגיעה לאן שהגיעה. אז היא הצליחה בחיים. מצד שני, אני הלכתי לאודישן באח הגדול. אז אני הצלחתי, הכל מהזווית. עכשיו, אם את נכנסת לאולם, ובאולם אין כלום, בשולחנות יש רק איזה וזה כזאת מכוערת, מה את אומרת? מה זה?
5: לא, אני לא אומרת את זה.
4: שמתי להם אלה.
5: אני לא אומרת את זה. אני אומרת לך את האמת, אני קודם כל מגיעה לאירוע, אני רואה את האנשים, אני רואה מה הם לבשו, אני רואה דברים אחרים. על זה אני מסתכלת, על הבני אדם, אני לא מסתכלת על פרח ששמו לי בתוך פמות עם שבע נרות, ועוד פעם לא רואים את הבן אדם שישב מולי.
4: העניין של המתנות גם זה רק אצלנו הישראלים, את יודעת.
5: מה?
4: שנותנים כסף לאירוע.
5: מה זאת אומרת?
4: זה לא קיים בשום מקום בעולם.
5: יש מתנות, הרשימת מתנות.
4: מתנות, לא כסף.
5: מה זה מתנה שיכולה לעלות יותר מהצ'ק?
4: לא, לא, זה גם רגע, מסתכלים.
5: וזה גם לא מתנה שאתה רוצה, יש רשימת מתנות שהזוג מבקש.
4: אז מה, לא חייב להביא להם, אני יכול להביא איזה מתנה
5: שם. אני אוהבת סרטים אמריקאים.
4: פה זה נהיה סטנדרט. 1,000 שקל היום אתה צריך לקחת ל... עכשיו, מה קורה גם? פעם, בן אדם היה לו אירוע, היה חשוב לו שתבוא, היה בא אליך עד הבית.
5: נותן לך את ההזמנה.
4: אוקיי? לאט לאט, מתקשרים לפחות, באים. היום מה קורה? אתה לוקח את החברה הזאת, הם שולחים הודעות בשמך, כן? עכשיו, אני, מה קורה לי? אני לא מקבל את ההודעה של האירוע, מאיה, ואז אני מקבל את ההודעה של אחרי האירוע.
5: אה, שתודה על המתנה.
4: זה פוגע בי, כאילו. מה, לא יכולת להרים לי טלפון, להתקשר אליי, לשלוח לי הודעה, או להתקשר אליי, להגיד לי, קוטי, יש לי אירוע, וזה, כאילו, יש אנשים שאם הם חשובים לך, את מזמינה אותם באופן אישי, נכון?
5: נכון. נכון? אותך הזמנתי באופן אישי.
4: לא, אז היום יש את המערכת הממוחשבת הזאת שהיא מזמינה בשביל את כולם.
5: אני רוצה להראות לך את רגע המפגש של עדן ואושר, והיא ירדה במדרגות, ואז הם נפגשו. אני רוצה להראות לך את זה. אתם בטח צפיתם בזה. רגע.
4: מרגש, אה?
5: מאוד. מאוד. רגע, טוב, לא רואים את זה, אני לא מוצאת את זה עכשיו. הנה, הנה, הנה, הנה. רגע.
4: שיר שאלות.
0: בצידו.
5: מרגש מאוד.
4: מה אני אגיד? איך זה שאתה רב עם אשתך? אתה עמית, אתה אומר, איזה טעות עשיתי, איזה טעות.
5: לא, לא קשור.
4: מה?
5: לא, לא אומרים כזה דבר. לא, רק אתה.
4: לא, נכון.
5: רק אתה. אנחנו אין דיבור כזה. אחר הוא יגיד לי איזה טעות?
4: לא לך, הוא אומר. עם עצמו.
5: בעצמו, בלב? אני גם לא רוצה לדעת את זה.
4: מאיפה את יודעת אם הוא... לא, אבל זה ברגע של הצבים, לא באמת.
5: טוב, אתה, מה אתה חושב על זה שזה עם השיר שלו ברקע? אני, זה לא נוח לי. אני לא יותר חלנות.
4: אם אני אשר כהן? אם אני אשר כהן, אני שם את השיר של אבא שלי. של אילן, השיר שהשמעתי בפינת הדיכאון.
5: טוב, אז זה לא...
4: למה? מעניין אם אבא שלו שר את השיר.
5: לא, אני בעיניי כאילו, אתה יודע, אושר כהן, הכי כאילו כוכב, הכי זמר, פארק הירקון, אתה לא צריך את החיזוק יחץ הזה שברגע המפגש, יש שיר שלך. תשמע, זה כמו שאתה מתקשר לזמר, לא חשוב שמות, מתה להגיד את השם, והפנטון זה שיר שלו.
4: אני לא יודע אם זה...
5: וואלה, אני לא בעד הדברים האלה. כאילו, בעיניי יש משהו בזה, שדווקא זוג אחר, יש מספיק זוגות, אגב, שמתחתנים עם השירים שלך. אחר כך הוא שבר את הכוס, שישרפו הקנאים.
4: מה אני אומר לך?
5: לא, תשמעו, חבר'ה, אני אוהבת את אושר, אני אומרת את זה באהבה גדולה, אני לא אומרת את זה... אני חושבת שהוא כל כך מצליח, הוא לא צריך את זה.
4: קורא שוב בשמך, רוצה לראות איך...
5: שימו לנו את זה, בים של דמעות. אבא של אושר כהן, בים של דמעות.
4: עבדו התקוות, אבל פה דווקא להפך, מאיה. אז וי, הם זוג יפה, שיהיה להם בהצלחה.
5: אמן.
4: אושר גם הזכיר לי את עצמי, הוא נראה כאילו הולך שם לאיבוד, הוא לא... זה לא המקום הטבעי שלו,
5: לא, רגע, חתונה תמיד הקלה היא יותר האישיו. וגבר, תשמע, כי אתם לא רגילים לרקוד. אתה יודע, סיטואציה של חתונה, זה סיטואציה של לרקוד ועניינים וזה, ו...
4: ומה?
5: ואתם לא תמיד זורמים.
4: לא, אנחנו יותר חשוב פשוט. גבר חשוב לו שיהיה אוכל טוב ואלכוהול, זהו. מוזיקה טובה אולי, האישה רוצה כל המסביב, מחליפה בגדים, מחליפה נעליים, מעצב שיער.
5: ארבעה לוקים היו לעדן פינס, ראית אותם?
4: ארבעה לוקים. תחשבי כמה זמן כל לוק הזה לוקח להחליף אותו? 20 דקות?
5: את... מה, כל לוק?
4: 20 דקות.
5: תראה, היא לא שינתה שיער יותר מדי, 20 דקות. מה, זו עדן פינס, מה יש לך? היא דוגמנית טלי, יכולה להחליף לוק גם בדקה.
4: מה, זה... שכחתי, נכון, נכון.
5: תצוגות אופנה, אתה יודע, זה מהר הם עושות חילופים. בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו מקבלים הודעות. מזל טוב לזוג המאושר. מה שבטוח, תושבי נס ציונה סבלו מהרעש, וכרגיל, העירייה מנפנפת אותם. האולם שהם התחתנו היה בנס ציונה, אמרתי לך שהוא התחיל מאוחר האירוע.
4: זה לא באזור תעשייה, בדרך כלל זה באזור התעשייה, האולמות כאלה.
5: כנראה שלא. אז תושבי נס ציונה מתלוננים הבוקר על הרעש שעשתה להם החתונה.
4: זהו, נגמר.
5: זהו, נגיד תודות.
4: עכשיו מתחילים החיים האמיתיים. נגמר התוכנית, חשבתי החתונה. מאחלים, אני רוצה לאחל לזוג באמת, אושר ואושר, וזה מה שחשוב עכשיו, זה רק אתם, אושר ועדן. אחד את השני, שתביאו ילדים, שתגיעו איתם בנחת.
5: אמן.
4: שתאהבו אחד את השני.
5: אמן.
4: בריאות, אושר והצלחה. שלא יחזרו צ'קים מהמתנות.
5: תראה איך בן אדם שלא הוזמן לאירוע, כמה שפע הוא מאחל לזוג.
4: אני באמת אוהב אותה, אני אוהב את השרומות, גם עדן.
5: תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק.
4: תודה לך,
5: מצל. תודה לך, קוטי סבג. אנחנו לא בפינת הדיכאון, אבל זה...
4: מפרגנים.
5: אילן כהן.
4: אילן כהן האגדי, מה קרה?
5: אבא של אושר כהן.
4: אחד הזמרים.
5: האמת שלא ראו תמונה שלו בחופה אתמול.
4: הוא ליווה אותו לחופה, הוא התבגר קצת.
5: כן, אז אני אראה. בים של דמעות. אבל זה לא קשור השיר לאיחולים.
4: ההפך, זה מהלב. זה הוא מצא סוף סוף, הוא השתובב שנים. תקשיבי.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: יואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: טלי מורנו,
10: כאן.
9: קרן נויבך,
10: כאן.
9: אליאור לוי,
11: כאן.
9: גילי כהן,
12: כאן.
9: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי

0: הנתונים לא נורמלי. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני לאישור השתלטות על המשט לעזה. אפשר שבשל כך ביקש לבטל את הדיון במשפטו. השרה גילה גמליאל, בביקורת מרומזת על שר החינוך קיש, אומרת שיש לתעל אחרת את המשאבים הרבים המוקצים למשרדו. דיווחים שישראל חיסלה בלבנון את בכיר הג'יהאד האסלאמי ואיל עבד אל-חלים. התחזית, התקררות בהדרגה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. על רקע הדלפת התוצאות האגומות של תלמידי ישראל במבחני המיצב במדעים, אומרת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, לכאן חדשות ברשת ב', ששר החינוך עושה את העבודה כלשונה, אך המערכת אינה מצליחה להגיע להישגים.
5: משרד החינוך היום יש לו את התקציב הכי גדול שיש אחרי משרד הביטחון. צריך לדעת לתעל את המשאבים האלה שהגיעו בסופו של דבר למימוש ההון הפוטנציאלי שקיים, ולכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו. המשאבים לטעמי קיימים, רק צריך לדעת לתעל אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אתה יודע שזה חלום חיי להיות שרת החינוך, אני יודעת בדיוק איפה הדברים האלה צריכים לקבל את הביטוי.
3: מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תוקפת את יוזמתו של שר החינוך קיש להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו. בכאן חדשות ברשת ב' הביעה תירוש תקווה כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
6: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק, כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
3: רונית תירוש וגילה גמליאל אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר הלילה. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר כי יש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
7: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר להפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו רואים בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מוצב בסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
3: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. מקורות פלסטינים מדווחים כי ישראל חיסלה את בכיר הג'יהאד האסלאמי ואיל עבד אל-חלים ואת ביתו רמה בתקיפה בעיר באלבק במזרח לבנון. כך מוסר כשובנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
0: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה כמין הרגיל בעונה. מידות החמה מרביות

0: היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
2: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:08, נכון? יצאנו אל המפגש היומי בינינו שמתחיל ממש כעת, ועלינו שמיים כחולים, מוזיקה ישראלית, שירים ותיקים לצד יוצרים ושירים חדשים, העיקר שאתם כאן לתת לנו רוח גבית. אין לי מושג מכאן הצטרפתם, מי ברכב, מי ברגל, מי בבית, מי בזמן עבודה ואנחנו בסרגל הכלים שלכם, העיקר שאתם כאן. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

אליי בוטנר, בלי הילדים החדשים, גם לא הוותיקים, עם השחקן ומסתבר גם הזמר, אביב אלוש. אברהם טל שיר חדש עם מוש בן ארי, אבל מדי פעם שווים אל השירים שלו. אדם צובר זיכרונות, זה חידוש כמובן.

0: הנמלים בחודשי הקיץ.
1: אתם אמורים כבר לדעת שכאן תאגיד השידור וכאן ג' מציינים את המורשת של יאיר רוזנבלום עם המנגינאי שקובעת, פרויקט מחווה מאוד מרגש, אומנים מבצעים גרסאות עדכניות לשיריו. אחד מהידועים, להיות לבד. במקור ביצעת השיר מרי אלוני, החידוש של בן צור.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבית 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כפוף לכאן מוקד התנועה, והאם אתם בדרכים, יש לכם זמן לבחור דרכים חלופיות. כי בדרך ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות בכיוון ההפוך, ממחלף לטרון ועד שורש. אתם בשש צפונה, מחכה לכם עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, ואז בגאה צפונה יש עומס ממחלף גנות עד גאה. כבר נשוב למוזיקה כאן בג' ו... היא זורמת.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
2: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: גימל. שווים אל המוזיקה, אתרה אוריה עם אחד המרגשים, ילד מטריה.
9: אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטיפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

כדורים עפים בפנים, זה רק אני ועומר. ועומר, הוא אומר שלא נורא.

משקפה ואדמות זרמות עליו מעצב ובושה מניע לו קצת רטוב אז הוא פתח מטריה ורוחש לאלוהים אם אתה קיים תעשה לי איזה נס ותיקח אותי מכאן ואולי שמו אותו את ילד מטריה כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה

0: את השיר הזה מסטיק עם הזיכרון המתוק הזה הוציאו לארצ'יק עם האלבום יום אחד עם שותף עם אלעד הדר אלבום משותף עם ייחוד נפגשים ובכל יום מלחינים וכותבים שיר אחד מסתבר שזה מצליח
1: זיכרון
0: נשארים עם החולצה האחידה הצלצול והאהבה הראשונה איינשטיין

ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר, זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמה

0: יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם, אבל אין דבר כזה מושלם.
1: אין דבר כזה מושלם, הוא שר אהרון נידואני, תחת הכותרת אהבה זה לא פשוט. זה האחרון החדש שלה. 42 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים, מכוונים. הכי ישראלי שיש. מיד מצטרף אלינו דודי בר דוד. לא זה לא פשוט.

0: חילופי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריזבי
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
3: קבלו עזרה בדרכים. באלון צפון, העומס נועה ממחלף מבוא איילון עד דוב הוז וממחלף חולון עד לגוארדיה, דרומה ממחלף קרן קיימת עד ההלכה. בגאה צפונה, עומס נועה ממחלף גנות עד גאה, ובדרך שש צפונה, עומס נועה ממחלף נשרים עד בן שמן. 20 שניות ונשובו למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
4: אז המורה לתנך בגבעתי

0: חותמים שעה ראשונה. מודה בשמכם לתקווה שיש.
1: נכון.
0: גם לאסף אמדורסקי ודודי בר דוד, לרוני דואני וג'ן בורדו, לאיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק. תודה לנו לארצ'יק, אתרה אוריה, בן צור, אברהם תעלילי בוטנר ואביב אלוש, הג'ינג'יות והמשולש. כמובן גם לכם. אז ישארו, אחרי חדשות השעה 10, שעה שנייה במפגש בינינו טונה חותמים, בין העיר לפרדס. כאן פררה בוקרו.
2: נס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם, דירקתי טייל.

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן

בית ריק עכשיו כמו שסלמי ריק מברבי בית בית בית יש לי בית בליבי לא היה לי לא ידעתי שאפשר זה טבעי לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי ש...

0: מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: טל ברמן,
13: כאן.
12: איילה חסון,
14: כאן.
12: רועי קייס,
13: כאן.
12: איתי בלומנטל,
15: כאן.
12: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
16: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
17: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.

0: ליאל אומרת שהמשטר באיראן נמצא במצב הקשה בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול. שביתה ברשויות המקומיות הערביות מחר במחאה על הניסיון לרצוח את ראש מועצת ג'דיידה מכר ואת סגנו. התחזית, התקררות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה את דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ששלטון האייתולות באיראן נמצא במצב הקשה ביותר בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול.
2: ציינו מאוד לכל הנושא הזה של הפלת המשטר, שאני מאמינה באמת ובתמים שגם הרגע הזה יגיע. העם האיראני כבר טרם המלחמה היה במצוקה מאוד מאוד כלכלית קשה, אין להם מים לשתות, כל הסחרים שלהם מתייבשים, הכל שם מבעבע כמו לבא.
3: יש סיכוי שהעם יפיל את השלטון?
2: אין לי ספק שזה יקרה. אנחנו בהחלט נותנים את הכרת הטוב בהקשר הזה לסייע בידי העם האיראני באינטרס המשותף.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע זעזוע מהניסיון לרצוח הלילה את ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהל מלחם ואת סגנו, עביד עביד. בהודעה ברשת אקס כתב הרצוג כי האלימות בחברה הערבית היא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו. הנשיא קרא להילחם בתופעה בכל הכלים העומדים לרשותנו. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר שיש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
4: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין מקום שלא היו ראיון בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מועצה בסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
0: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. פרשת האימורים באתר פולימרקט. פרקליטו של קצין חיל האוויר החשוד בפרשה, רן כהן רוכברגר, אומר שם מהחקירה עולה שרבים מצוותי האוויר היו מעורבים באימורים ולא העלו על דעתם שיש בכך סכנה לביטחון המדינה.
5: רבים נחקרו אנשי צוות אוויר, ורבים רבים אומרים שהלקוח שלי הוא לא היחיד שמתוך תפקידו לקח חלק בפעילות בפולימרקט. כלומר, הם ידעו את זה בזמן אמת, והם לא חשבו שזה משהו לא בסדר. צריך להגיד, האמירה שרבים רבים, עשרות מהיחידה, עסקו בפולימרקט, התעניינו בפולימרקט, וידעו שהלקוח שלי עוסק בפולימרקט בזמן אמת, הם לא העלו על דעתם שהם מסכנים את ביטחון המדינה.
0: עורך דין כהן רוכברגר אמר את הדברים בריאיון ראשון בתוכניתנו קלמן ליברמן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב לכם. 10:08 יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. יחברו בינינו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, מילים, לחנים, שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים. האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

יענקה לרובנט מילים. צוף פילוסוף. הלחין. רק הגל. כל אחד וחולשותיו. בוקר אור. מיקה קרני.

והצטרפתם עכשיו, 19 דקות אחרי השעה 10 ועוד 30 שניות, ואנחנו כאן בגימל, עם מוזיקה ישראלית. כל כך הרבה שירים נכתבו על פרפרים. אבל גם על לפיפונים. מיד אמיר דדון עם החדש שלו.

0: בבוקר?
1: באסה.
2: באסה, באסה.
0: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
1: סבבה.
0: ברביעי, בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברביעי, כאן גימל.
3: טוב, אני לא יודע מה איתכם, שיר הזלוף לא אוהב את סרטים.

דו. מי נפלא? לאור היצחק. חיים אוליאל הצטרף אלינו עם הפרויקט של פטריק סבג.

חותמים שעה. לא לפני שנודה למבצעות, גם למבצעים שתרמו מקולם וכישורנם. פטריק סבגי, חיים אוליאל, ליאור היצחק, שיר הזלוף הייתה כאן גם יהודית רביץ ושי עמר, דור דניאל, נתן גושן, אליה גבאי. תודה אמיר דדון, גם בטי פבלו, מיקה קרני, ריק יגאל וריטה. לכם כמובן, אבל אתם נשארים. נכון, אחרי חדשות השעה 11, יש לנו שעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל. נחתום עם שירה החדש של עדן גולן. מספיק ממך. כאן פררה, אני ממתין לכם.

0: Laisse-moi me te dire bavouda. Shatter lo magi al macha, kol meyuta.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
0: שיסרף הכל, אולי פשוט תבוא ותשאר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
8: למוליזנה.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
17: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיל הים החל בהשתלטות על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. המפכ"ל לוי אומר כי הפגיעה בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו היא חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינון אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופן.

0: עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגדיר את הירי הלילה לעבר ראש מועצת ג'דיי דמאקר וסגנו חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. לדבריו, חקירת האירוע נמצאת בעדיפות עליונה ולצוות החוקרים הוקצו כל היכולות, המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים הנדרשים לאיתור החשודים. המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור. אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיי דמאקר ושל סגנו תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
1: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ המיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בשני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל, כי את העובדות אני מכירה היטב.
0: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. השר בצלאל סמוטריץ' עזב דיון בוועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש לאחר חילופי דברים קשים עם דניאל גרט, שאחיו איציק נרצח במנהרות בעזה. סמוטריץ' לא זיהה את אלגרט שפנה אליו, והדבר הוביל לצעקות בוועדה.
2: אין גם אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה.
3: מי אדוני?
2: אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא מכיר אותי. שר הפנים של ממשלת תימן הנתמכת בידי סעודיה אברהים חיידן אמר כי מנגנוני הביטחון בארצו סיכלו מזימה רחבת היקף להתנגשויות פוליטיות בבירה הזמנית עדן. בראיון לעיתון השרק אלאוסט חשף חיידן כי תאי טרור המקושרים לגורמים חיצוניים תכננו לפגוע בדמויות פוליטיות וביטחוניות בולטות במסגרת מלחמת מודיעין נגד המדינה ומוסדותיה. הוא הוסיף כי החקירות הצביעו על קיומם של מימון ושל תמיכה לוגיסטית חיצונית לתאים אלה, וכי ברשות חבריהם נמצאו מסמכים ומפות החושפים את היקף התוכנית. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ארגון אדם טבע ודין דורש מהמשרד להגנת הסביבה לחייב 11 מטמנות מרכזיות להקים מערכות לאיסוף גז המתן, המהווה מקור מרכזי לגזי חממה בישראל. בארגון דורשים להציב יעד מחייב של איסוף 90% לפחות מהגז לצורך הפקת אנרגיה. מנהלת הרגולציה בארגון, עורכת הדין מירב עבדי, מאשימה את המשרד בגרירת רגליים וקוראת לפעולה מיידית לצמצום פליטות גזי החממה. על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כיום נאספים ומטופלים רק 13% מגזי המטמנות בארץ, והשאר משתחררים לאוויר בלא טיפול. ידיעה של כתבתנו מיכל וסרמן.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב שלום לכם, 11 ועוד 8 דקות, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' ונשארים
1: סגורים, נאחזים ברוח, כל אסון עודף אחר, זה בא, זה מדבר.
0: איזה מזל שיש לנו מוזיקה, שאפשר לברוח קצת מהחדשות החשובות, מהידיעות המטרידות, מאוד מבזק. זה יחכה לנו, וזה אפשרי ומותר לקחת פסק זמן מכל מה שקורה סביבנו, לסדר את הראש והלב לקראת השעות הבאות. אז יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו, 18 במאי 2026, רייכל והפרויקט פתחו עם חלומות של אחרים, עברי לידר מיד יצטרף. ההזנה המקורית, ישראלית לכם, עם אלי פררה.

0: בבוקר?
1: באסה.
2: באסה, באסה.
0: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
1: סבבה.
0: ברבי, בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן גימל.

ארצי בחישובים כמה זה עולה לנו. ואנחנו נשארים תחת המילים והלחן של שלמה ארצי. אבל הפעם, עם התזמורת האנדלוסית אשדוד, בניה ברבי, שינויי מזג האוויר שמורגשים.

יש בה אהבה, זו נועה קירל. 43 דקות אחרי 11, כאן בגימל, לצד שירים יחסית מוכרים, גם חדשים. מקווה שלא נתחבר לכותרת של השיר של הודיה, שיר לממד. חדש.

0: מיד חוזרים. הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
6: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

במקור נורית גרון ואביו של יובל, יוסי בנאי, כאן בביצוע עם פלורה בהופעה. נספיק להזין לשיר אחד בטרם נחתום את השעה הזו. אתניקס.

0: רגע לפני שנחתום את השעה הזו, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם. אתניקס, יובל בנאי בפלורה, גם מודיעה הייתה כאן עם שירה החדש, נועה קירל, אלמה זוהר, דני סנדרסון, יהודה פוליקר, האנדלוסית, התזמורת, תזמורת אשדוד, ביחד עם פטריק סבג, שלמה ארצי, קרולינה, אסתר עדה, עברי לידר, וגם הפרויקט של רייכל. יש לנו שעה נוספת, אחרונה, מיד אחרי חצות השעה 12 כאן בגימל, אז יישארו כאן פררה, מחכה לכם.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן אומרת כי היא פועלת עם אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינהורן אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופמן לראש המוסד. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש את כתב האמנתו. התחזית התקררו בהדרגה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חיל הים משתלט על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם

0: לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התרעות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן פועלת עם סולטנות אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז שנועדו להבטיח מעבר בטוח ולשמר את ריבונותה של איראן. בסוגיית הגרעין הבהיר הדובר כי ארצו לא תדון במסע ומתן עם ארצות הברית בזכותה להשאיר אורניום וכי היא אינה חוששת מאיומי הנשיא טראמפ. בקאי הוסיף כי דרישותיה של איראן כוללות את הסרת העיצומים ושחרור נכסיה המוקפאים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
1: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל, כי את העובדות אני מכירה היטב.
0: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנסות לשכנע אותו לתמוך בחוק, אך בכוונתו להמשיך ולהתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית.
2: אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה, וזו עצם הבעיה.
0: חבר הכנסת אילוז אמר את הדברים בתוכניתנו קובה נוביק. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש הבוקר את כתב האמנתו לנשיא יצחק הרצוג במשכנו בירושלים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי היום חל יום העצמאות של סומלילנד, וכי זו הפעם הראשונה מ-1991 שהיא מציינת את יום העצמאות שלה כשמדינה כלשהי מכירה בה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
4: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו אהרון פררה. כאן ג'

0: הרי אתם יודעים שיש ביצוע מהיר לגידי, בעצם זה המקור, ואחרי שנים הוא החליט בשכל שאם מדובר בזמן, בעניין של זמן, ניקח אותו לאט.
1: קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה,
0: העולם מחכה בחוץ.
1: קח עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני...
0: זה מאוד מרגש שנשארתם, שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. ואנחנו כאן בג' חצי היום ועוד שבע דקות יוצאים אל השעה הרביעית והאחרונה, וכשמשדרים יש איזה סוג של ריגוש להיות בסדר, להשמיע שירים שהרוב יאהבו. אבל פתאום כשהדלת נפתחת ונכנסים אליך במפתיע אורחים ואורחות, והם גם צעירים וצעירות, והם באים אלינו, מה אני אגיד לכם, מרחבי תבל מכל העולם, זה כל כך מרגש. בויר בינלאומי, הם כאן איתי בשידור, והם רוצים להגיד לכם הלו, רוצים להגיד לכם שלום. קדימה, זה הזמן, say hello. וואו.

לדעתי כשמוש בן ארי כתב את השיר מסע ומתן, הוא לא תיאר לעצמו כמה המשפט הזה, ההגדרה הזו, מסע ומתן, תהיה כל כך הרבה משמעותית ודומיננטית בחיינו.

אחיות קרקוק לטלי ולירון תשע נשמות, ואם אנחנו כבר בענייני דואטים, לא אחים, אבל שילוב מנצח, אליעד ולירון עמרם, עוד שבוע.

קורה לכם שאתם נוסעים ברכב ומתעורר ויכוח מי מבצע את השיר, מי כתב, מי הלחין. התנצחות קטנה. נכון, זה אבנר גדסי, אבל מי כתב והלחין? המילים של אבי קורן, זכרו לברכה. העיבוד והלחן של אלדד שרם. מעניין מי מכם זכה בהתערבות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עם אלי אטלי פריז, שכתבה והלחינה ושילבה בשיר סימפול. הבחנתם, קיץ אינדיאני של ז'ור דה סאן הצרפתי, הזמר הצרפתי, מ-1975, ויש כאן שילוב פשוט מקסים, תמהיל של רוקפור עם קרני פוסטל. אחינועם לא יודעת.

כמובן במקור ביצע את השיר הזה אריק איינשטיין. אריק בראשית הקריירה שלו בחר לתרגם, לא הוא תרגם יונתן גפן, אבל הוא בחר לקחת שירים ידועים, לועזיים, גם של החיפושיות. בדרך כלל כשיוצר, כשזמר מחליט אחרי הרבה שנים לחדש שיר שלו עצמו, זה אומר שהוא מאוד שלם עם השיר, הוא חושב שיכול לבצע אותו טוב יותר. זה קרה כמובן ליגאל בשן, זהו יותר

לא רק בשיר, גם במציאות הזמן דוחק בנו לחתום. תודה אביב גפן, תודה שרון ליפשיץ, רוקפור, קרני פוסטל, הגעגוע ליגאל בשן, שי אמבר, תודה לרונה קנן, אנו נדר, מירי מסיקה, הראל סקאט, שימון בוסקילה, קובי פרץ, אבנר גדסי, אליעד ולירון אמרם, האחיות קרקוק, ליטלי ולירון, מוש בן ארי וגם גידי גוב. כל אלה תרמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה. תודה להם. מיד אחרי צהריים של געגוע עם שיר על בוחר, ואם תרצו, נשמע מחר החל מהשעה 9, כאן בגימל, המפגש בינינו. אלמה גוב חותמת, כאן פררה, בשורות טובות, לא רוצים יותר.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
11: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
10: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן הודיע בצהריים כי השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. ראש מועצת רמה שאוקי אבו לטיף הורשע בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. חבר הכנסת אילוז מהליכוד אומר שבכוונתו להמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. התחזית התקררות בהדרגה.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בים התיכון מדרום לקפריסין השתלט חיל הים על כמה מעשרות כלי השיט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שכוחותינו ממשיכים במבצע ההשתלטות. כך נשמע ברשת הקשר קברנית אחת הספינות שנעצרו.
15: This is Munkit. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
13: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי הקברנית של אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו אירן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה. במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאווי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר

0: המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה, שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל, ב-IHH, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
1: בסוגיה האיראנית אמר אלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קבוע הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. משרד החוץ של איראן הודיע בצהריים כי טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה, כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. הפסקת האש בצפון. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ אל-חדף כי הארגון יקבע את עמדתו בסוגיה בהתאם למחויבות של ישראל להפסקת האש. המקור הוסיף שהארגון לא יסכים לחזור לתרחיש שהיה לפני 2 במרס, אז תקפה ישראל פעילים של ארגון הטרור בלא תגובה של חיזבאללה. המקור הבהיר שחיזבאללה מקבל את מטרות המסע ומתן עם ישראל, אך יש מחלוקת עם ממשלת לבנון על הדרך. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר אמש, ראש עיריית סכנין ויושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן רנאים, אומר שאירוע הירי, כמו גם מקרי האלימות האחרים בחברה הערבית, הם תעודת עוני למשטרה ולממשלה שאינן מצליחות לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה.
2: אני התרעתי לפני כחודשיים ואמרתי להם, הנרצח הבא יהיה ראש רשות בחברה הערבית, הוא חבר כנסת מהחברה הערבית, אבל כנראה שאף אחד לא מוציא לשמוע את התמרור האדום שאני התרעתי בפני כבוד המפכ"ל המשטרה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, וכנראה שזה משהו טבעי, משהו רגיל, שיורים על ראש רשות. אם ממשלת ישראל, ממשטרת ישראל, לא יכולה לספק ביטחון אישי לאזרחיה, אז שילכו הביתה.
1: מאזן רנאים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את ראש מועצת רמה שאוקי אבו לטיף בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. אבו לטיף הודה במסגרת הסדר טיעון כי העביר לבעלי מפעל באזור מסרים מטעם סוחטים, שלפיהם מעשי האלימות נגדם יופסקו בתמורה למיליון שקלים, ואף קיבל את התשלום הראשון במשרדו. הפרקליטות תבקש לגזור עליו 11 חודשי מאסר ולקבוע שיש קלון במעשיו.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
4: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
3: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, עכשיו אחת ועוד שש דקות. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, שעה של נוסטלגיה שמביאה את השלגרים בזמר העברי ומחיה את העשיית התרבות והמוזיקה לדורותיה. אז את צהריים של געגוע.

רגוע. תפתח היום ג'וזי קאץ. השיר שאולי מתחיל לאפיין את התקופה שלנו, ימי ראשית הקיץ. אנחנו עוד בימים של מזג האוויר מאוד נעים, אבל בהחלט ראשית הקיץ בפתח. סוף עונה, סוף שנה. המילים של ינקלה רוטבליט והלחן של שמולי קראוס. האזנה מהנה.

להקת אחרית הימים וחלוצות הרוק בארץ, והסולו בקלאסית כמובן של יצחק קלפטר. אנחנו מכאן אל רותי נבון בקאבר משלה לשיר שמבצעים במקור הקרפנטרס, אבל השיר הוא מתוך תוכנית הטלוויזיה ראש כרוב על גג העולם.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
2: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
3: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו צהריים של געגוע.
10: לקום מוקדם בבוקר?
11: באסה.
10: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
11: סבבה.
10: ברבי, בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
11: ככה מתחילים את היום.
10: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן גימל.

הדואט של גידי גוב, ביחד עם נורית גלרון, זה מתוך לילה גוב. אהבה דמיונית, או כמעט מוחשית. כחולה כחלום. אנחנו הולכים עכשיו אל דני ליטני בסגנון הבלוז לחילים שלובים.

נתי כספי, כוכב שעזב אותנו לא מכבר, איך הוא העז, והגעגוע ענק. אנחנו נשמע שיר נוסף שלו בביצוע של נתנלה, עוד יבוא היום. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

נתנלה ועוד יבוא היום. אנחנו במעמד הזה סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף. תודה לאירן ליטווין שערך יופי של מוזיקה. אנחנו ניפרד בשיר נוסף של חינה מתי כספי, הייתי אומרת, גלי עטרי. מיד אחריי, הגן הים התיכון עם נוי בן חיים. אני שירה על בוחר נאורי, יום שקט ובטוח לכולנו, בשורות טובות.

0: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
10: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיל הים השתלט על כ-10 ספינות מן המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. נמשכת ההשתלטות על ספינות נוספות. דיווחים שאיראן השיבה להצעה האמריקנית במסע ומתן ושהיא ערכה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה וושינגטון. המשטרה עצרה חשוד בירי אל ראש מועצת ג'דיי דמאקר ואל סגנו. התחזית התקררות בהדרגה.
13: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. בים התיכון מדרום לקפריסין משתלט חיל הים על כלי השייט העושים את דרכם במשט על רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שערוץ אל ג'זירה מדווח מפי מקור במשט כי הכוחות השתלטו על 10 ספינות וכי עבד הקשר עם כמה ספינות אחרות. כך נשמע ברשת הקשר קברנית אחת הספינות שנעצרו.
14: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. They are moving ahead of us and moved away from us.
12: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי קברנית אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו ערן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה, במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע השתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב להתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
15: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה,

0: היא האיראנית אמר האלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קוו הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת שהתשובה החדשה של איראן להצעה האמריקנית מתמקדת במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון עם וושינגטון. עוד נמסר שאיראן עשתה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה ארצות הברית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. המשטרה עצרה לפני זמן קצר תושב ג'דיידה מכר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו אמש. במשטרה מציינים שהחקירה נמשכת וכי בהתאם לממצאים תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. סגן ראש מועצת ג'דיידה מכר עביד עביד אומר מבית החולים שעל החברה הערבית לעשות חשבון נפש בעצמה ואחר כך לבקש את עזרת המדינה.
1: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי והתחלתי לרוץ, כאילו, לברוח. נפלתי בקרקע, כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני אין לי אויבים, אני עובד 24/7, במיוחד בחברה הערבית איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל בנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
0: את הדברים מביאה כתבתנו אולי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
3: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי 2, איזה כיף להיות כאן שוב. אני נוי בן חיים, בכל יום הגן הים התיכון, 2 עד 4, במקום שנץ אנחנו מרימים קצת. והאמת שיצא לי תוכנית של החיים, לא בשביל, אתם יודעים, לא בשביל להרים לעצמי. יש לנו תוכנית מעולה היום, מעכשיו עד 4, ובואו נתחיל עם אירוע מאוד מאוד חשוב שקרה אתמול בערב, החתונה של אושר כהן ועדן פינס. כל העולם היה שם בגדול, עומר אדם השיק שם את סשה, הארוסה שלו. מלא דברים, בדיוק פרסמו, מאו מסתערב, היה שם עם דני לוי, הסטייליסטית של קים קרדשיאן, מלא בלגן. האמת שאותי בעיקר עניין מי יכניס אותם לחופה, וכזה מה יהיה עשיר חופה ומה יהיה עשיר שבירת כוס. אז אני יכול להגיד לכם שאמיר דדון הכניס אותם לחופה, והוא שר להם שיר של לאנה דל ריי, את Young and Beautiful של לאנה דל ריי, זמרת אמריקאית, זה קצת מוזר. כאילו, הגיוני לי שאושר כהן מכיר אותה, אבל נשמעת כמו בחירה של עדן. ושיר שבירת כוס היה אל תעשי לו צרות, שיר שעדן כתב לאושר. פוך, אושר כתב לעדן. אבל אתמול הוא הוציא שיר חדש, 2, שגם אותם הוא כתב לה, מוקדשים לה. זה לעולם ועד.

0: מוקדש לאושר כהן, מוקדש לעדן, הגן הים התיכון.
1: את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: מתי נקבל עוד פעם שיתוף פעולה כזה? עומר אדם ואייל גולן. הלוואי. אפשר רק לקוות.
1: יש לי יחטה,

כמובן. תשמעו, אפרופו איתי לוי ודברים חדשים, לפני משהו כמו חודשיים, הוא וססון שאולוב באותו יום העלו תמונה על סוס, ואז כזה העליתי את שני הפוסטים שלהם לסטורי שלי, וכתבתי שזה הרגיש לי כאילו לא מקרי, זה היה כזה קצת מוזר, שני מעלו תמונה עם סוסים, והם היו כזה בחליפות וזה, אז אמרתי, יש מצב שאנחנו מקבלים שיר חדש מהם? ואז פורסם שכן, ומאז אנחנו עוד מחכים. איתי לוי, ססון שאולוב. יש מצב שיש דואט חדש בדרך. ככה שמעתי.

0: אגן היום התיכון, 2:33, אנחנו יוצאים לפחות מדקה של הודעות, ואז, אהובה עוזרי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אדיר גץ, ילד בשדות. הגן היום התיכון, 2:42 עכשיו. תשמעו, לפני כזה שבוע, משהו כזה, גללתי לי בטיק טוק, ונתקלתי פתאום באיזה בחור יושב באוטו ושר שיר, ומאז השיר הזה לא יוצא לי מהראש. לבחור הזה קוראים אילון דניאל אלקיים, והוא הוציא כבר לא מהדברים בחיים, גם כזה קצת קאברים וגם שירים מקוריים. לשיר החדש קוראים הנסיך שלי, אילון שר פה את כל השיר מלשון נקבה. אז תקשיבו לזה, אילון דניאל אלקיים, הנסיך שלי.

0: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
10: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת ההשתלטות על הספינות המבקשות להגיע לחופי הרצועה. נתניהו משבח את לוחמי חיל הים ואומר כי הם מבטלים תוכנית זדונית לפרוץ את הבידוד שהוטל על מחבלי חמאס בעזה. נעצר חשוד בירי אל ראש מועצת ג'די דמאקר ואל סגנו. ברגץ הורה להעביר לנתניהו ולגופמן את התצהיר של תת-אלוף ג' התחזית. עוד התקררות.
13: החדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ההשתלטות על המשט לעזה. לוחמי השייטת השתלטו בשעה האחרונה על הספינה וינקובולו בתום מרדף ימי שנמשך כ-40 דקות. ראש הממשלה נתניהו היה במוצב הפיקוד של חיל הים ושוחח ברשת הקשר עם מפקד הכוח.
14: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
15: תודה רבה, תודה.
12: כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי מבצע השתלטות על המשט בעיצומו, קודם לכן מסר ערוץ אל ג'זירה שחיל הים השתלט על 10 ספינות. המשבר במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי טהרן עשתה כמה שינויים בתשובתה החדשה להצעה האמריקנית. בדיווח נאמר כי המסמך החדש מתמקד במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון בין הצדדים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראנים וכי יש להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהם את קלף המיקוח שלהם. בפתח ישיבת סיעתו קרא גנץ לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין ואמר כי ייתן גיבוי מלא למהלך עוצמתי ומהיר מול איראן שישים את הוצאת האורניום בראש סדר העדיפויות. תושב ג'די דמאקר בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהיה מעורב בירי אל ראש המועצה סואל מלחם ואל סגנו. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. סגן ראש המועצה אביד אביד קורא מבית החולים לחברה הערבית לעשות חשבון נפש לפני שהיא מבקשת את עזרת המדינה.
16: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה שמענו ירי והתחלתי לרוץ כאילו לברוח, נפלתי בקרקע כאילו, לרגע לא חשבתי שאגיע למצב

0: שלנו, מעידים על אובדן המשילות והריבונות, וזה מצב שאי אפשר להשלים עמו.
1: מדברים גבוהה גבוהה, אבל צפון הולך לאיבוד. וזה לא רק במגזר הערבי. רוב העסקים בצפון משלמים...
2: התראה. קריית שמונה.
1: כשאנחנו נגיע לשלטון, אני אומר לכם, אנחנו ננהל מלחמת חורמה נגד ארגוני הפשע.
0: לפני שאנחנו ממשיכים, ירי רקטות וטילים, התרעת פיקוד העורף במטולה ובקריית שמונה. אני חוזר, ירי רקטות וטילים במטולה ובקריית שמונה. אנא התמגנו בהתאם. את דבריו של ליברמן ששמענו זה עתה, אמר בסיעת ישראל ביתנו בכנסת. הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בג"ץ הורה להעביר בדחיפות את התצהיר של תת-אלוף ג' לעיונם של בעלי הסיווג המתאים, ראש הממשלה נתניהו ומזכירו הצבאי גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי התצהיר עוסק במעורבותו של גופמן בהפעלת הנער אוריאל מקייס. המסמך הוגש אתמול והוגדר בצהל סודי ביותר. בתגובה אמר נתניהו כי לא ייתכן שמסמך כלשהו יהיה חסוי מפניו. שופטי בג"ץ אומרים כי לאחר העברת המסמך תתקבל החלטה על המשך הטיפול בתיק.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
4: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה. ביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חיים איפרגן, פרק אחר. אגן הים התיכון, שוב שלום לכם. אני נוי בן חיים, אנחנו כאן יחד באגן עד ארבע, שעה שנייה שלנו להיום, ויאללה בואו נתחיל. אתמול יצאה לא מעט מוזיקה חדשה, ואני חושב, גולת הכותרת היא אלבום חדש לאודיה, אלבום מלא, בעשרה שירים שנקרא השם יעזור. תשמעו, יש כאילו אתמול שמעתי אותו כמה פעמים, לקח לי רגע להבין מה אני שומע וכזה לרדת להבין את השירים. יש בו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. כמובן יש בו את השיר עשר עמות מעליו, שמענו אותו אתמול, בטח שמעתם אותו בטיק טוק בטירוף. אני רוצה היום שנשמע רגע משהו אחר, שיר שכתב טל קסטיאל, כמובן, איך אפשר שלא, שנקרא לא תיקח לי את האושר, אודיה, חדש, מתוך השם יעזור. תשמעו, זה שיר ממש ממש יפה, ויאללה, תשמעו את האלבום.
1: אז 10-0, פגעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים, כל החלון היה עדים, מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, מהילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים,

מעצבים. מה עשית לי שלא תדע מה עשית לי? אני קוראת שוב תהילים ועפות מיניהם כמו טילים. אני ברחה כל הפנים שלי דמעות.

עדן בן זקן, כמה שנים, איזה שיר. תשמעו, זה אחד השירים שלה שלא קיבלו מספיק הכרה. הגן היום התיכון 3.23, יש לי הכרזה. מחר, בשעה הזאת, יהיה איתנו כאן באולפן, אומן מאוד מאוד מעניין. אם אתם כזה חזקים ברשת ובטיק טוק, בוודאות נתקלתם בשיר החדש שלו. כפיר עזרן, הוא אחראי האמת, הרבה לעתים ושירים גדולים שאתם מכירים מאחורי הקלעים. הוא לא תכנן לעבור לפרונט, אבל סקיצה כזו שהוא פרסם, יש לו סיפור מאוד מעניין לגבי זה, הוא יספר לנו את זה מחר. סקיצה שהוא פרסם הפכה למטורפת ויראלית בטירוף ברשת, ואז הוא הוציא את זה. כפיר עזרן, עיניים עצובות, מחר, הוא כאן.

0: קלו וסגיב כהן בגרסה למורי הזקן הגן היום התיכון קצת אחרי 3:30 השיר הבא אחד השירים הטובים שאי פעם יצאו כאן בארץ קודם דקה של הודעות
1: כאן ג' מיד חוזרים לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: תביא לחם, חלב, ביצים ו... קרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות. ואת הבליות הניקוי של קורגע
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות
4: הלוואה זה מני טיים
5: ובמני טיים ישראכרט
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אגן הים התיכון, מבחור רגיש אל ילד רע, אל איש הפלא בן צור, שפתח מופע בהיכל פתח תקווה, סדיון פתח תקווה. הוא הראשון אי פעם שפותח הופעה בסדיון פתח תקווה. אז מעניין לראות מה יש שם.

ג'וליאטה, הבחורים הכי טובים, הגן היום התיכון. אנחנו עוברים מכאן אל עדן חסון, המתוק כל כך, שהזמין לפני כמה חודשים זוגות להעלות סרטון עם סיפור האהבה שלהם, סתם ככה לספר את סיפור האהבה שלהם, זוגות מאורסים, רגע אני רוצה לדייק, ואז הוא שמע את כל הסיפורים, ובחר סיפור אחד של עידן ומרין. עידן הוא לוחם מילואים שנפצע בעזה, בזמן שהוא היה מאורס לבת הזוג שלו מרין. עידן ברוך השם השתקם, הוא על הרגליים, והוא התחתן עם מרין בחודש שעבר, ועדן הגיע בעצמו לחתונה שלהם, ושם הוא צילם את הקליפ לשיר הזה, בעצם קליפ החתונה שלהם, הוא הקליפ של השיר החדש הזה של עדן, ובאמת שזה מהלך מאוד מאוד יפה, מזכרת יפה לילדים של עידן ומרין בעזרת השם, ואחלה שיר, עדן חסון, חדש, כל הברכה שלי. שנים חיפשתי.

איתן חסון, כל הברכה שלי חדש. עם זה אנחנו סוגרים את האגן שלנו להיום. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בשעה 2. אני נוי בן חיים, כיף מאוד מאוד להיות כאן איתכם בכל יום, ונסגור עם אחד משירי האהבה הכי הכי יפים שיש לנו כאן, משה פרץ, סימני הזמן. השיר הזה עושה לי דמעות בכל פעם. הגן היום התיכון, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות: נמשכים השיגורים מלבנון, חלקם יוטו ואחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. צהל מאשר כי חיסל בבקעת הלבנון את מפקד הג'יהאד האסלאמי באזור. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי חוק הגיוס הוא השפלה לציונות ובגידה בחיילי צהל. בנט ואייזנקוט נועדו אמש וסיכמו להמשיך להיפגש. התחזית: מחר עוד התקררות.
8: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון: בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור מטולה וקריית שמונה, נמסר מצהל כי הורטו כמה שיגורים. אחרים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי השיגורים כוונו אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, וכמה מהם חצו את הגבול. בתקרית אחרת, נפל רחפן נפץ בגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. במושב שומרה זוהו פגיעות רסיסים במבנה. איש לא נפגע. צהל מאשר כי חיסל הלילה באזור בעל בק את מפקד ארגון הג'יהאד האסלאמי בבקעת הלבנון, וואל עבד אל חלים. דובר צהל אומר כי אל חלים הוביל את הצטרפותם של פעילי הג'יהאד האסלאמי ללחימה לצד מחבלי חיזבאללה, ופעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. ההיערכות לבחירות: ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, נועד אמש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. השניים דנו במהלכים הנדרשים להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמתה של ממשלה ציונית המושתתת על ברית המשרתים. בנט ואייזנקוט סיכמו לשוב ולהיפגש בקרוב. המאבק בחוק הגיוס של הקואליציה: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי החוק במתכונתו הנוכחית הוא השפלה לציונות, בגידה בחיילי צהל וכניעה מוחלטת לעסקנות החרדית. לפיד הוסיף כי אף שצהל הציג רק אתמול נתונים מחרידים על מצוקת כוח האדם, ראש הממשלה נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת מן הליכוד ומרגיע אותם שהם יכולים להצביע בעד החוק, משום שעד הבחירות לא יזכור איש את הצבעתם.
9: אני אומר לאותם אנשי ליכוד, לא ישכחו, אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדירים לעצור את החוק הזה כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב: תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא תתחמקו, זה לא יעבור מתחת לרדאר.
7: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפיד אמר את הדברים בישיבה של סיעת יש עתיד בכנסת. ולסיום, נשיא המדינה יצחק הרצוג ירח היום בבית הנשיא את נועם ביתן, נציג כאן לאירוויזיון, ואת משלחת התאגיד. בדברי הברכה לנועם על זכייתו במקום השני אמר הרצוג:

0: את הדברים העבירה כתבתנו דורית אסרף מזרחי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות, בצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר: בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

רוצה להיות חבר של קבע. בחברה להגנת הטבע, אריאל זילבר. 9:04, אהלן, שלום, אחר צהריים טובים לכם ולכן. יום שני, התחלנו את השבוע, זהו, התרעננו, התאפסנו, עברנו את יום ראשון, שבוע של חג, ככה מתחילים את הסופש עוד יום קודם בערב חג ביום חמישי, כיף גדול. שמתם לב לפתיח שיש לנו? אתם בטח כבר רגילים לזה, ככה מאזיני ג' כבר שבוע פלוס, אתם עם האותות החדשים. אני הגעתי לפה רק אתמול אחרי חופשה, ופתאום נוכחתי לדעת שיש צלילים אחרים לגמרי לתחנה, לתחנות שלנו של כאן, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות, וזה כיף גדול, אז ככה שנתחדש לנו. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון. כן, כן, אין מה לעשות, עוד קצת מנוזלת מהאלרגיות של המעברי עונות, ואיזה חם היום גם. עכשיו יולית רביץ, כשתבוא אהבה...

0: נשמות הטהורות.
1: שלא יגמר לי הלילה. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם טמפר סיטי, אם אתם עדיין ככה לא ברור לכם השמות, הכל כך אובייס הזה בכל העולם, איתן פלד, חן קורדובה, אביב ברנהולץ, שהם גם הצמד סינק, ממשיכים לעשות באמת עדים גדולים בעולם, לכבוש את הבילבורד, לכבוש כמעט כל מצעד בכל מקום, בכל הארצות, באמת הם לא צריכים אירוויזיון כדי להוכיח שהם בינלאומיים וכאן כדי להישאר. בואו נראה, מתי יצא מוזיקה חדשה? הם כבר מפרסמים הופעות ואני לא רואה דברים חדשים, אז צריך, הם שומעים אותנו מפה. שלא יהיה One It Wonder, זה יהיה מביך, חבל. Temple City, Self-Aware.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' 25 דקות אחרי 4, אנחנו על הכבישים. כביש 1, עמוס מגנות עד שפירים, לטרונת שורש, מוצא עד הראל. 2, הכניסה ליקום עד מחלף פולג. 3, מצומת חטיבה 7 עד מחלף לטרון. 4, מחולון מזרח עד גבעת שמואל. חוץ מזה, 5, ירקון עד קסם, ו-40 רמלוד עד צומת אחי סמך. זה נכון לשעה זו. הפסקה של שתי דקות, אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: יואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: לקום מוקדם בבוקר?
13: באסה.
14: באסה, באסה.
12: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
13: סבבה.
12: ברבי, בכאן ג' נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן ג'

אתניקס. קטע מפרי. 22 דקות לפני 5, כאן גימל. אנחנו ממשיכים עם דניאלה גלבוע, שבאמת פשוט קסימה אותנו בשיר הזה, סינגל הבכורה שלה. אני כל כך מחכה שהיא תוציא מוזיקה חדשה קדימה, זה הזמן, היה ספתח טוב. בואי נרוץ על הגל הזה, הייתה גם אצלנו בעשירייה וכאן גימל, ובאמת ריגשה אותנו עד דמעות, תרתי משמע. איפה שהכל נגמר, דניאלה גלבוע.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: טוב, כאן גימל, אנחנו שווים על הכבישים. כביש 3 עדיין עמוס מצומת חטיבה 7 עד לטרון, 4 חולון מזרח עד גבעת שמואל, 1 גנות עד שפירים, גם מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל, כל זה באחת. נמשיך ל-77 אזור צפון, מצומת ישי עד מחלף זרזיר, 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק במרכז, ו-471 אונו עד בר אילן. אין הפסקה, אין שום דבר, יש חסות אחת, ואז אנחנו באמת עם אחד השירים כיפים של העשור הראשון של ה-2000.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.

מושיקה אפיה, שלומי סרנגה. חלום מתוק. כאן גימל. אנחנו בסופה של שעה ראשונה משותפת, מהצד השני של חמש, עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה עד הערב של יום שני הזה. נחתום. בחדש לרועי אדם. יפה, משחרר, מוציא ברצף, זה נחמד. אהבת חיי.

0: חוזרים. בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג בריש רשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
9: למוליזנה.
10: Here we are in the center of town. Look, everybody's here again. ברגע ישמע הגונג, 4 דקות
11: ו-20 שלו. זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
13: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
14: No more war. No more bloodshed.
15: תצלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
17: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים מלבנון, לא דווח על נפגעים. מליאת הכנסת ננעלה לאחר שהאופוזיציה משכה את כל ההצעות שלה וקראה לפזר את הבית מחורתיים. בנט ואייזנקוט נועדו אמש וסיכמו להמשיך להיפגש. מפכ"ל המשטרה משנה מדיניות, מעטה שוטרים שיתקלו בעריקים יעקבו אותם עד להגעת שוטרים צבאיים. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום לבנון. אף שהיירוט היה מחוץ לשטח ישראל, הופעלה על פי המדיניות התראה במרחב מלכיה שבגליל העליון. ראש הממשלה נתניהו דורש מבגץ לפרסם פסק דין בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. נתניהו אומר כי מן התצהיר שהוגש לבגץ עולה שלא נפל רבב בהתנהלות האלוף גופמן. לדבריו, היועמ"שית עושה הכל כדי לסכל את המינוי, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. מליאת הכנסת ננעלה זמן קצר לאחר שנפתחה בעקבות הודעת האופוזיציה כי היא מושכת את הצעות האי-אמון שהגישה. בהודעה שפרסמו ראשי סיעות האופוזיציה נאמר כי הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן וקוראות לכולם לתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הערכות לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, נועד אמש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. השניים אומרים כי דנו במהלכים הנדרשים לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. בתום הפגישה סיכמו לשוב ולהיפגש בקרוב. בתוך כך, איזנקוט אומר כי הוא שואף לאיחוד בקרב המפלגות המתנגדות לגוש נתניהו כדי להבטיח קואליציה ציונית ובה לפחות 61 חברי כנסת. הוא שב ופירט את שלושת העקרונות יסוד הנדרשים להצטרפות לקואליציה כזאת.
9: אני אשב ואראה בקואליציה העתידית את כל מי שמקבל את שלושת עקרונות היסוד. 1. מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. 2. ערכי מגילת העצמאות. 3. חובת השירות הצבאי והלאומי. אם תהיה מפלגה חרדית או ערבית שתקבל את שלושת העקרונות האלה, אפשר יהיה לחשוב על שיתוף פעולה עם מפלגה כזאת ואני אראה אותה כשותפה אפשרית.
19: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אייזנקוט אמר את הדברים בכינוס באילת. אחרי הביקורת בבגץ על היעדר אכיפה כלפי משתמטים מגיוס, מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי מעתה כל עריק שייעצר באקראי בידי שוטר יעוקב עד להגעת המשטרה הצבאית. לפני כשלושה חודשים דיווח כתבנו רועי ינובסקי כי המשטרה דחתה בקשה של ראש אקה, האלוף בר קליפה, לעכב עריקים, אף שהתחייב שהמשטרה הצבאית תגיע למקום בתוך 20 עד 30 דקות. בסיעת ש"ס אומרים בתגובה על החלטת המפכ"ל כי במקום לטפל כראוי בביטחון הלאומי, המשטרה מפנה משאבים כדי לרדוף אחר עומדי תורה כאחרוני העבריינים. בש"ס קוראים למפכ"ל שלא ליפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועצת המשפטית לממשלה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה.
21: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את...

0: אל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

0: אביב גפן. לוקח אותנו למקסיקו ופותח איתנו שעה שנייה משותפת ליום שני הזה, כאן גימל. טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי כבר מסיימים ככה בדרך הביתה, מקנה בכם מאוד. ביום החם, חם מטורף הזה, שימו לב, תמשיכו, אתם יודעים, לשים מזגן ולשתות מים. הרבה פעמים אנחנו שוכחים, בגלל שאנחנו כל הזמן בין מקומות סגורים, אז אנחנו שוכחים לשתות, אבל זה ממש ממש חשוב, ככה תזכורת לעצמי, אחרי שפתאום קלטתי שהתייבשתי ממש היום, אז ככה זהו, סיימנו את הפינה החינוכית להיום. יוסף כאן, ערך לנו לדמון מוזיקה מעולה, אני גם עלי חביב פרגון, עכשיו דידי ארז, סיוון שביט.
1: כל מבט

החלונות הגבוהים, כל השבוע לך. כאן גימל, טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר שבאמת אני אובססט עליו בטירוף בשבועיים האחרונים, לא מפסיקה לשמוע אותו, כי יש לו פשוט גרוב כזה ווייב מדבק והוק כזה, והוא פשוט דודו טסה, אין מה לעשות, במלוא הדרו, בצורה הכי פיור שלו, באלבום E, האלבום האחרון שהוא הוציא, טס עם חבריו ליצירה באמת ליצור רחוק רחוק מכאן, ויצא מזה מלא מתנות מוזיקליות נהדרות. שיר שבו הוא לוקח אותנו אי שם ליפו, בוא נגיד כוחים הקטנים וכל המקומות והסמטאות הציוריות, ורק מי שהיה פעם אפילו חי קצת ביפו יכול להרגיש את התחושה של בית ביפו. דודו טסה.

0: איזה כיף הסיום הזה עם החליל צעד, יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: טוב, כאן ג' אנחנו אל הכבישים. כביש 1 עמוס מגנות עד בן גוריון, גם מילה טרונת שורש באחת. 2 מהכניסה ליקום עד מחלף פולג, 4 ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל. גם עומס ב-5, מחלף ירקון עד קסם, 41, נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, שם המקטע, מקטע קטן, ובכל זאת. 60 בצפון, מהכניסה לכפר גדעון עד הכניסה לתל הדשים. גם ב-66 בצפון, מהכניסה לאזור עד צומת מגידו. 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, וזה נכון לשעה זו. טוב, אנחנו להפסקונת קצר צרה, אתם יודעים, כבר חוזרים, אנחנו לשם מקום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
6: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: לקום מוקדם בבוקר?
13: באסה.
12: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
13: סבבה.
12: ברבי, בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן גימל.

ליטוף ברחמים, ריטה, מביאה אותנו על 21 דקות לפני 6. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם שירה אטיאס, זמרת יוצרת ישראלית צעירה, פרצה ככה בכמה תוכניות ריאליטי מהגדולות בארץ, וחלקן גם לא, אקס פקטור לאירוויזיון ב-2021, ולפני כן גם ב-2018 הייתה בדפור, אתם זוכרים, של רשת 13, הייתה כזה בעונה הראשונה של התוכנית, תוכנית שלא יותר מדי תפסה, לא שורדת איתנו עד היום, גם בן דוד שלה הוא נדב גדג', כאילו מסביבה כולה מוזיקה והסקרות, עסקה בזה מאז ומתמיד. יש לה אלבומים קודמים בשנים האחרונות, ומשהו באלבום הזה דווקא תפס מאוד. נשמע את שיר הנושא מתוכו, מתוך האיפי הזה, רוקדת לבד, שירה אטיאס.

0: נתן גושן, עם 26.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: טוב, אנחנו שווים על הכבישים פעם אחרונה לשעה הזו, שעה הבאה גם נקפוץ תמידים. נספר לכם בינתיים שכביש אחת עדיין עמוס ממחלף לטרונת שורש, גם ממוצא דראל, חוץ מזה ארבע, מדרור עד פרדסיה, שתיים מהכניסה ליקום עד מחלף פולג, גם ב-77 בצפון, מצומת ישי עד מחלף זרזיר, 471 ממחלף עמישב עד צומת מגדל אפק, וגם מהזורע עד צומת מגידו ב-66. אין הפסקה, אין כלום. עכשיו רוני דואני.
3: אני לא ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר, זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמשהו

יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם.

אייקוני, אייקוני, אייקוני, איזה שיר, וואו, את יפה. כאן ג', אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת ליום שני הזה, מהצד השני של החדשות של שש. שעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, אנחנו נחתום בשיתוף פעולה כבר לא כל כך חדש, של חנן בן ארי ופאר טאסי, עם אלה שכאילו פשוט היו חייבים לקרות מתישהו. זה הלוואי.

0: מיד חוזרים. לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשת הפעם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
7: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: טלי מורנו,
9: כאן.
8: קרן נויבך,
9: כאן.
8: אליאור לוי,
10: כאן.
8: גילי כהן,
11: כאן.
8: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
13: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
12: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם אמריקני אומר כי סבלנותו של טראמפ פוקעת. אם לא יקבל משהו מאיראן בתוך כמה ימים, יורה על פעולה צבאית. נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשכים השיגורים אל כוחות צהל בלבנון. מליאת הכנסת ננעלה לאחר שהאופוזיציה משכה את כל ההצעות שלה וקראה לפזר את הבית מחרתיים. התחזית, התקררות.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. הקיפאון במגעים בין ארצות הברית לאיראן. מקור אמריקני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ הולכת ופוקעת וכי הוא נוטה לנקוט פעולה צבאית אם לא יקבל משהו מאיראן בימים הקרובים. המקור הדגיש כי לטהרן יש ימים ולא שבועות להציע משהו שיפרוץ את המבוי הסתום. בתוך כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית הפגינה גמישות בשיחות בין השאר בעניין ההגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. בהצעה המתוקנת שהגישה, טהרן דורשת לסיים את המלחמה, להסיר את העיצומים ולפתוח את מצר הורמוז. את הדיון בסוגיית הגרעין היא מציעה לדחות לשלב מאוחר יותר. כשבתנו יובל אינבר מציינת כי האיראנים דורשים גם להפשיר את כל הכספים שהוקפאו, אך האמריקנים הסכימו עד כה להפשיר רק רבע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. המלחמה בחיזבאללה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר כמה טילים מיירטים לעבר שמי לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר פעם נוספת בירי לעבר רקטות או כתבמים במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יירט חיל האוויר בדרום לבנון שלוש מטרות אוויריות חשודות. כתבנו רובי המרשלג מציין כי אף שהיירוט היה מחוץ לשטח ישראל, הופעלה על פי המדיניות התראה במרחב מלכיה שבגליל העליון. באזור חדרה נעצרה פלסטינית בעקבות דיווח למשטרה שבכוונתה לבצע פיגוע. כוחות משטרה גדולים פתחו בסריקות וכעבור זמן קצר איתרו את מכוניתה של הפלסטינית בנחל חדרה. בחברתה היו שלושה בני אדם, הארבעה נעצרו והועברו לחקירה במשטרת חדרה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מליאת הכנסת ננעלה אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שנפתחה, בעקבות הודעת האופוזיציה כי היא מושכת את הצעות האי אמון שהגישה. בהודעה שפרסמו ראשי סיעות האופוזיציה נאמר כי הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן וקוראות לכל סיעות הבית לתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי ולקיים בחירות בהקדם האפשרי. סוגיית הגיוס, יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' אומר כי גיוס חרדים לצה"ל הוא מרכיב הכרחי בהבטחת עתידה של מדינת ישראל.
9: גיוס חרדים לצה"ל כרוך בתהליך חברתי עמוק ומורכב. זה לא יקרה בין לילה. מתוך ההבנה הזו היינו מוכנים לפשרות רבות וכואבות, אבל יש לנו דרישה בסיסית, ערכית ומוסרית מההנהגה החרדית. התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש, כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה.
15: מדבריו של יושב ראש הציונות הדתית בישיבת סיעתו בכנסת הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה נתניהו דורש מבגץ לדחות בהקדם האפשרי את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בבקשה למתן פסק דין כתב נתניהו כי מן התציר של תת אלוף ג' עולה שלא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף גופמן. לדברי נתניהו, הגשת התציר אמש, הכתרתו כסודי ביותר, אף שאינו כולל שום מידע מסווג, והניסיון לצרף אליו חומרים חדשים מוכיחים שהיועצת המשפטית עושה הכל כדי לסכל את מינויו של גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בתצהיר שהגיש תת אלוף ג' נאמר כי גופמן אמר לו שאינו מכיר שום מקרה של הוצאת חומר מודיעיני

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8, אל מהדורת כאן חדשות, בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

גזוז, מילים יפות, 9 דקות אחרי 6, כאן ג' שעה שלישית ואחרונה ליום שני הזה. מקווה שאתם כבר בדרך לסידורים, לעניינים, אולי קצת חברים, אולי כבר יושבים, עומלים על התפריט המגוון שתגישו בשבועות. ממש יום חמישי הקרוב, ערב שבועות, זה חג כזה או שכאילו כמו, קצת כמו ירושלים, אתם מבינים מה אני אומרת? יש כאלה שממש אוהבים אותו, ויש כאלה שלא סובלים אותו, זה דיכוטומי, זה בינארי, זה לא יכול להיות משהו באמצע, או שאתה אוהב פשטידות קיש עם יוגורט גבינה, או שאתה כאילו הכי בן אדם הפוך, יום העצמאות, בשר, עניינים וכן הלאה. אז איפשהו באמצע זה באמת אנשים יחידי סגולה, אני חייבת להגיד לכם. טוב, אנחנו עם יופי של מוזיקה לשעה האחרונה להיום, יוסף כהנא, העורך, אני המלי חביב פרגון.

יגאל, בצער לא רב, ביגון לא קודר, באמת אי אפשר לא לרקוד עם השיר הזה, כאילו לפחות לא להזיז כזה, אתם יודעים, את הכתפיים בקטנה, את הידיים, זה פשוט מתבקש, אין מה לעשות. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם אברהם טל ומוש בן ארי, שיתוף פעולה חדש מהחודש שעבר, מהשיתופי פעולה האלו שהייתם בטוחים שכבר קרו, נכון? יש איזו תחושה, כאילו אברהם טל, מוש בן ארי, זה מרגיש כזה על אותו ספקטרום כזה, אז סוף סוף הם מתאחדים במסגרת סדרת מופעים משותפת בקו רקיע בפארק אריאל שרון, והוציאו לכבוד זה סוג של עיריית פתיחה. פאנקית, גרובית, סמי רגעי פולקית. מה אם הייתי?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם באומודה שלכם. ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ג' אנחנו אל הכבישים. כביש 2 עמוס מהכניסה ליקום עד פולג. 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. זמן מה עמוס שם וגם במחלף דרור עד הדסים. 1 מוצא עד הראל. 65 בצפון. מחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה. גם ב-66 עדיין עמוס מהכניסה לאזוריה עד צומת מגידו. גם שעתיים בערך פלוס מינוס 47. ואחת ממחלף עמישב עד צומת מגדל אפק. טוב, אנחנו להפסקה קצרצרה ושווים. אל תלכו לשם מקום, עוד הרבה מוזיקה ישראלית מולה לפנינו.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: לקום מוקדם בבוקר?
4: באסה.
5: באסה, באסה.
3: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
4: סבבה.
3: ברבי, בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
4: ככה מתחילים את היום.
3: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן גימל.

בן ארצי, חיים של עצמי. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם בן צור. גם הוא לאחרונה גיליתי כזה היה בטרנד כמה החתונות הזה. שתי חתונות היו לו? נראה לי משהו כזה. אהבת השם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' אנחנו ב-18 דקות לשבע. מבט אחרון לכבישים לשעה הזו ובכלל להיום. כביש 471 ממחלף עמישה עד צומת מגדל אפק עדיין עמוס שם. 65 מחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה. 4 ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון, גם ממחלף מורשה עד בר אילן. 1 לטרונת שור. שורש 2, הכניסה ליקום עד פולג, וזה נכון לשעה זו. סו בסבלנות, סו בזהירות, לאן שאתם נוסעים, אם אתם בכבישים, אם תעלו בקרוב על הרכבים, ובכל מקרה, בנחת, זהו, הגיע הערב, שעות אחרונות של בלגן בכבישים, בתקווה, שאת תירגע. אנחנו לא להפסקה, אין שום דבר, יש רק חסות, וממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

נסרין, נסרין, נסרין, וואו, אלבום חדש, הוא מצוין, יהלום מעבדה, שוחרר בחודש שעבר, וכולו פשוט מגלם באמת את, את הנסרין החדשה, נסרין 2026, שלא שמה פס על אף אחד, שמשתפת בדיוק מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה, ממש במקביל לסדרה עליה שעולה עכשיו. אנחנו שמענו איתכו את כל כולי. כאן ג' אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו ליום שני הזה. נגיד תודה רבה ליוסף כהנה שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אני עמלי חביב פרגון.

0: רדיו פח? לפח המחזור.
1: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. *9176.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: טל ברמן,
11: כאן.
10: איילה חסון,
12: כאן.
10: רועי קייס,
13: כאן.
10: איתי בלומנטל,
14: כאן.
10: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
15: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
16: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
15: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר אמריקני אומר כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. אם לא ישנו את עמדתם, ארצות הברית תעבור למסע ומתן באמצעות פצצות, כלשונו. ראש הממשלה נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשך מבצע השתלטות על ספינות המשט שניסו לפרוץ את הסגר על רצועת עזה. התחזית עוד התקררות.
19: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
18: קור ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבוי הסתום במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גורם אמריקני בכיר אומר לאתר אקסיוס כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. לדבריו, אין במסמך שיפור משמעותי שיוביל לעסקה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הבכיר האמריקני הזהיר שאם לא תשנה איראן את עמדתה, ארצות הברית תיאלץ לעבור למסע ומתן באמצעות פצצות. קודם לכן אמר מקור אמריקני לערוץ אל ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ פוקעת וכי הוא נוטה להורות על פעולה צבאית אם לא תהיה פריצת דרך בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. בהתייעצות השתתפו בכירי מערכת הביטחון וכמה שרים. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר, כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות מתוך 57, נעצרו כ-250 פעילים. יורשו המסתמן של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס הוא מוחמד עודה, בעקבות חיסולו של עז א-דין אל-חדד בתקיפה ישראלית בעזה בסוף השבוע. כך אמרו לעיתון השארק אל-אוסט כמה גורמים בחמאס ברצועה. מקצתם ציינו כי עודה היה מקורב מאוד למפקד הזרוע הצבאית, והוא בקי בתוכניותיו לשיקום חמאס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הודעת מפכ"ל המשטרה דני לוי על מדיניות חדשה של עיכוב עריקים ומסירתם לידי המשטרה הצבאית. במשטרה מבהירים כי שוטר שיפגוש באקראי עריק יעכב אותו וידווח למשטרה הצבאית. אם לא יגיע שוטר צבאי בתוך חצי שעה מרגע הדיווח, ישוחרר העריק לאחר שיקבל מהשוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. כך נאמר בעברה שפרסמה המשטרה. במפלגות החרדיות מתחו ביקורת על החלטת המפכ"ל. בש"ס אומרים כי במקום לטפל כראוי בביטחון הלאומי, המשטרה מפנה משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה כאחרוני העבריינים. בג"ץ ידון בשבוע הבא, בפעם הראשונה, בעתירה הדורשת לחייב את המדינה להכיר בלוחמים ובחיילים ששמו קץ לחייהם בעקבות שירותם הצבאי, חללי צה"ל. אחד מהם הוא לוחם השייטת גיל פנקינסקי, ששם קץ לחייו לאחר שירותו. אמו אולגה אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על מקבלי ההחלטות להבין שפציעה נפשית כמוה כפציעה גופנית. אביו של גיל, אבי, סיפר על הסיבה לפצע הנפשי של בנו.
11: זה התחיל מהשירות, באחד המקומות, אי שמה במבצע מסוכן, פוגע בגיל פגז, אף אחד לא שם לב. גיל נושא את החבלה ואת הפצע הזה, שהולך ומתעצם מיום ליום, ומביא אותו להסתגרות, לא יכול לפעול. בשמיני לאוקטובר קם, מתגייס, מנסה להרים נשק, להילחם את המלחמה שלימדו אותו, ופשוט לא מסוגל. זה שבר אותו, שבר אותו לחתיכות.
18: בני הזוג פנקינסקי התראינו בתוכניתנו, בנימיני וגואטה.
12: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
16: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
12: זמן אמת. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, הן ישבו רוחות עירות, ובצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
13: התחזית בחסות?
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע, גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
0: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
3: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: של המוזיקה הישראלית.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום,

0: מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: הרדיו פח? לפח המחזור.
2: גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים.
1: תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
9: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
12: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
11: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר אמריקני אומר כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. נמשך מבצע השתלטות על המשט לעזה, עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות. נעצר עוד חשוד בירי על ראש מועצת ג'דיידה מכר. מעצרו של החשוד הראשון הוא ארך ב-3 ימים. התחזית מחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המבוי הסתום במגעים בין ארצות הברית לאיראן. גורם אמריקני בכיר אומר לאתר אקסיוס כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. לדבריו, אין במסמך שיפור משמעותי שיוכל להוביל לעסקה. הבכיר האמריקני הזהיר כי אם לא תשנה איראן את עמדתה, ארצות הברית תיאלץ לעבור למסע ומתן באמצעות פצצות, כלשונו. הנשיא טראמפ עצמו אמר לערוץ אל-חדת' הסעודי, אנחנו עושים עבודה עצומה והניצחון יגיע. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות מתוך 57. נעצרו כ-250 פעילים. יורשו המסתמן של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס הוא מוחמד עודה, בעקבות חיסולו של עזעדין אל-חדד בתקיפה ישראלית בעזה בסוף השבוע. כך אמרו לעיתון השארק אל-אוסט כמה גורמים בחמאס ברצועה. מקצתם ציינו כי עודה היה מקורב מאוד למפקד הזרוע הצבאית והוא בקי בתוכניותיו לשיקום חמאס. הירי אמש בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו. המשטרה עצרה חשוד שני בניסיון הרצח, בן 18, גם הוא כמו העצור הראשון מתגורר ביישוב. בתוך כך העריך בית משפט השלום בחיפה בשלושה ימים את מעצרו של החשוד הראשון, בן 25. מהמשטרה נמסר שהחקירה בעיצומה וצפויים מעצרים נוספים. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם וסגנו עביד עביד הושפזו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. ראש המועצה נפצע קשה והצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
12: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
20: ג'
21: עורכת אסתי סילפן.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן לקום מוקדם בבוקר?
1: באסה.
2: באסה, באסה.
0: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
1: סבבה.
0: ברבי, בכאן ג' נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה לבוקר בלתי נשכח.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן ג'

רוצה מחויבות, אבל איתך כן.

0: לעשות? צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי, עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
10: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
11: השואב פח? ופח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
15: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 פצועים, בהם ילדה במצב אנוש בתאונת דרכים ברחוב דיזנגוף בתל אביב. הנשיא טראמפ אומר כי לא יעשה ויתורים לאיראן. מבצע השתלטות על המשט לעזה צפוי להימשך אל תוך הלילה. נעצר עוד חשוד במעורבות בירי אל ראש מועצת ג'די דמקר. כיוון החקירה המרכזי, ניסיון להשתלט על מכרזים. התחזית ירידה בטמפרטורות.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. 4 פצועים בתאונת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב. ילדה נפצעה פצעים אנושים, אישה וגבר נפצעו קשה ומצב הפצוע הרביעי בינוני. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי התאונה גרמה לקריסת עץ על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. צוותי כיבוי והצלה וכוחות משטרה פועלים במקום והציבור נקרא שלא לבוא לזירת התאונה. המשבר במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לעיתון ניו יורק פוסט כי לא יסכים לעשות שום ויתורים לאיראן. לדבריו, האיראנים רוצים לעשות הסכם יותר מתמיד, משום שהם יודעים מה עומד לקרות בקרוב. כשבנו איתה מר מרגלית מוסר כי טראמפ צפוי לכנס מחר את הצוות לביטחון לאומי בחדר המצב כדי לבחון את אפשרויות הפעולה של הממשל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב עוד התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן, וישראל סבורים שטראמפ נוטה לתקוף באיראן על אף ההתנגדות במדינות המפרץ. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. לא נרשמו אירועים חריגים. נעצרו כ-250 פעילים, ועדיין לא ברור אם הם יילקחו לנמל אשדוד לפני גירושם או יעברו למדינה שלישית. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. רחפני הנפץ של חיזבאללה. האיום הנשקף ללוחמים בדרום לבנון גרם לצהל לצמצם ב-75% את פעילותו במשך שעות היום. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות בכאן 11. כתבנו מציין כי בשל מחסור בציוד חולקו ללוחמים ספורים בכל פלוגה אמצעי יירוט כמו כוונת חכמה ורובי שוטגן. דובר צהל מסר בתגובה כי הצבא מרכז מאמץ בהתמודדות עם איום רחפנים. בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לירות רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בד בבד צהל בוחן ומטמיע בשדה הקרב אמצעי התגוננות חדשים. הירי אמש בראש מועצת ג'די דמקר ובסגנו. המשטרה עצרה חשוד שני בניסיון הרצח, צעיר בן 18, גם הוא כמו העצור הראשון מתגורר ביישוב. בתוך כך הוא ערך בשלושה ימים מעצרו של החשוד הראשון בן 25. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים. ראש מועצת ג'די דמקר, סואל מלחם וסגנו אביד אביד, הושפזו בבית החולים בנהריה. ראש המועצה נפצע פצעים קשים, והצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נבדק חשד שניסיון הרצח קשור למאבק על מכרזים ציבוריים בהם מכרז בהיקף מיליוני שקלים שנדון במועצה בעת האחרונה.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
15: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
19: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות
21: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות, ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

כאן ג'

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

0: ג', גם באתר וביישומון כאן. לקום מוקדם בבוקר?
1: באסה.
2: באסה, באסה.
0: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
1: סבבה.
0: ברבי, בכאן ג'. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן ג'.

זה לא יכול להיות סתם.

0: חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: בוקר טוב ישראל! ז'תם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
4: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ10 פצועים בתאונת אוטובוס בתל אביב. בבית החולים איכילוב נאבקים על חייה של ילדה בת 11 שנפצעה פצעים אנושים. הנשיא טראמפ אומר כי לא יעשה שום ויתורים לאיראן. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צה"ל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. עלה ל-11 מספר הפצועים בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 נפצעה פצעים אנושים ושניים נפצעו קשה, אישה כבת 50 וגבר בשנות ה-70 לחייו. מצבו של פצוע אחר בינוני ושבעה נפצעו פצעים קלים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האוטובוס התנגש בעץ ופגע גם בעוברי אורח. העץ קרס על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. הפצועים פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב ווולפסון בחולון. המשבר במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן. לדבריו, האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם, משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. חשיפת כאן חדשות, חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צה"ל בעקבות חקיקתו של החוק לעונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. עוד נכתב, נכתב שחטיפת חיילים ישראלים היא אסטרטגיה שגיבש מייסד חמאס, אחמד יסין, כדי לשחרר אסירים הכלואים בישראל, ויש לראות בהצוואה שלו. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תגרום לפיצוץ, ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה.
7: עכשיו כאן תחזית.
5: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: גימל
11: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יכולתי להיות פיקאסו, אירון קופלנד, דני דין, גברת דאוטפייר, מיסטר טמבורין, כשהייתי בן 22. כמה פניות לא לעניין, הערכות שגויות של דחיפויות וזמן, הביאוני עד לכאן, שלומי שבן, קוקד, שמוקד מטומטם. אני לא רוצה להיגאל.

0: שעה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר אחורה לצבא להיות מוכן למתקפה בהתראה קצרה. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צה"ל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. דיווח באתר בריטי, התובע בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד השר סמוטריץ'. התחזית, מחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הורה לשר המלחמה הגסת ולמפקד הצבא קיין להיות מוכנים להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה מקובלת. קודם לכן אמר טראמפ לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן וכי האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. חשיפת כאן חדשות, חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צה"ל בעקבות חקיקתו של חוק עונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוין הודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תתגרום לפיצוץ ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
9: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: עורך בן ג'וריני.

0: בבוקר?
1: באסה.
2: באסה, באסה.
0: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
1: סבבה.
0: ברבי, בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. ברבי, כאן גימל.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. יואבים
2: רובוטים, זה יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשת רשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר, אחורה לצבא להיות מוכן למתקפה בהתראה קצרה. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צה"ל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. עוד אירוע ירי בשדה דמאקר, צעיר בן 23 נורא ומצבו בינוני עד קשה. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הורה לשר מלחמה הגסת ולמפקד הצבא קיין להיות מוכנים להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה מקובלת. קודם לכן אמר טראמפ לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן וכי האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, האיום הנשקף ללוחמים בדרום לבנון, גרם לצהל לצמצם בכ-75% את פעילותו במשך שעות היום, כך דיווח כתבנו רועי שרון בכאן 11. כתבנו מציין כי בשל מחסור בציוד חולקו ללוחמים ספורים בכל פלוגה אמצעי יירוט, כמו כוונת חכמה ורובי שוטגן. דובר צהל מסר בתגובה כי הצבא מרכז מאמץ בהתמודדות עם איום הרחפנים. בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים ליירוט רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בד בבד צהל פועל ומטמיע בשדה הקרב אמצעי התגוננות חדשים. האלימות בחברה הערבית, עוד אירוע ירי בשדה דמאקר שבצפון, צעיר בן 23 נורא ומצבו בינוני עד קשה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הרקע לאירוע אינו ברור. אתמול נורו ראש מועצת שדה דמאקר, סוהל מלחם וסגנו, שניים נפצעו קשה ובינוני. בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב הערב נפצעו 11 בני אדם. ילדה כבת 11 נפצעה פצעים אנושים ושניים נפצעו קשה. אישה כבת 50 וגבר בשנות ה-70 לחייו. מצבו של פצוע אחר בינוני ושבעה נפצעו פצעים קלים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האוטובוס התנגש בעץ ופגע גם בעוברי אורח. העץ קרס על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. הפצועים פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב וולפסון בחולון. והנה הודעה, מהשעה 6 בבוקר התקיים תרגיל של כוחות הביטחון בעיר אילת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, של כלי שיט ושל כלי טייס, ישמעו קולות ירי. התרגיל מתוכנן ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו בידי כוחות הביטחון.
1: עכשיו כאן תחזית.
12: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: יוסף כהנא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. באירוע ירי במסגד בסן דיאגו שבארצות הברית נהרגו 5 בני אדם. הרשויות אומרות כי 2 צעירים פתחו באש, 2 החשודים נהרגו באירוע. המשטרה ביקשה מהציבור להתרחק מהמקום. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. בתאונת דרכים בכביש 44 סמוך לצומר ניר צבי נפגע רוכב אופנוע כבן 30 ממסעית ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. כדורסל בליגת העל. הפועל חולון ניצחה בחוץ את אליצור נתניה 108-95. חולון עלתה למקום הרביעי. נתניה ירדה למקום 14 והאחרון. מכבי רעננה הביסה את עירוני נס ציונה 92-70. רעננה מדורגת במקום 13. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חרוכה.

התנועה הפגועה, על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם,

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ב2-3 ימים. מדובר בפרק זמן קצר, ישראל הותקנה, אמר הנשיא האמריקני, והוסיף כי יש סיכוי טוב שיושג הסכם. לדבריו, וושינגטון תהיה מרוצה אם תצליח להשיג הסכם שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אמש אמר טראמפ כי דחה תקיפה שתוכננה להיום לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, אך אמר לצבא להיות מוכן לתקיפה גדולה בהתראה קצרה מאוד. גם הלילה נמשכת ההשתלטות של חיל הים על המשט לעזה. לפני זמן קצר עלו לוחמים על הספינה מנקי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. לא נרשמו אירועים חריגים. נעצרו כ-250 פעילים. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. באירוע ירי במסגד בסן דיאגו שבארצות הברית נהרגו 5 בני אדם. הרשויות אומרות כי 2 צעירים פתחו באש. 2 החשודים נהרגו באירוע. המשטרה ביקשה מהציבור להתרחק מהמקום. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך יוסף כהנה. ג'

להתפרק, מוכן לפחד, יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

זה לא שם, זה שם, תראה את הבית. אתה מחזיק את השלט.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ב2-3 ימים. מדובר בפרק זמן קצר, ישראל הותקנה, אמר הנשיא האמריקני, והוסיף כי יש סיכוי טוב שיושג הסכם. לדבריו, וושינגטון תהיה מרוצה אם תצליח להשיג הסכם שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אמש אמר טראמפ כי דחה תקיפה שתוכננה להיום לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, אך אמר לצבא להיות מוכן לתקיפה גדולה בהתראה קצרה מאוד. בשכונת גבעת שאול בירושלים מותקף אמש נהג אוטובוס. לפי חשד, קטין ריסס את הנהג בגז פלפל. שוטרים שבאו למקום יתרו את החשוד ועצרו אותו. הוא עובר לחקירה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. והנה הודעה, מהשעה 6 בבוקר, בעוד 3 שעות, התקיים תרגיל של כוחות הביטחון בעיר אילת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, של כלי שיט ושל כלי טייס. שמעו קולות ירי, התרגיל מתוכנן ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו בידי כוחות הביטחון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך יוסף